as a mule. You love me like an angel, but you treat me like a fool.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumų spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalise. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinė finansavimą. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą, protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Lenkijos ministras pirmininkas pabrėžė būtinybę nedelsiant imtis veiksmų, siekiant sugriežtinti taisyklės, kad vairuotojai nevažiuotų per geležinkelio pervažas, kai leidžiasi užtvaros arba mirksi raudonos įspėjamosios šviesos. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos šiaurės Afrikos eksklavas Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedentų neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.
1: Sportas.
0: Vokietijoje vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate ketvirtfinaliai ir jau paaiškėjo 3 į pusfinalį prasibrovusios komandos, o tarp jų nepateko Europos čempionės. Staigmeną ketvirtfinalyje pateikė šeimininkė Vokietijos rinktinė, kuri 93-74 nugalėjo Belgiją. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien kai kur trumpai negausiai palinos. Vakarinių krypčių vėjas bus stiprokas ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į šeštadienį debesys sklaidysis. Žymesnio lietaus neturėtų būti. Vėjas aprims, liks vakarinių krypčių. Temperatūra pragidrėjus kris iki 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesys, tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palinos. Vėjas liks vakarinių krypčių nestiprus. Įdienojus temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma? Pradėkime penktadienio spaudos apžvalgą nuo publikacijos vakarų žiniuose. Gydytojų vilionės grėsia bankrotais. Regionos savivaldybės lenktyniauja, kurios didesnės įsikūrimo ar vienkartinės išmokos pasiūlys medikams, kad šie atvažiuotų dirbti, o gydymo įstaigos konkuruoja, kurios pasiūlys didesnės algas. Ir išmokos ir algos savo dydžiais jau yra sunkiai suvokiamos, todėl persistengusios gydymo įstaigoms netgi gali grėsti bankrotai. Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje pasirodė keli regioninės mažieki ligoninės darbo pasiūlymai. Pavyzdžiui, ieškomas gydytojas anesteziologas, reanimatologas, darbui dienomis ir budėjimams, darbo pradžia nedelisant pagal susitarimą. Siūloma alga nuo 4000 iki 6000 eurų iki mokesčių. Ligoninė taip pat ieško ortopedo traumatologo, bruto alga. 4000-6000 eurų. Visos kitos siūlomos sąlygos identiškos. Kardiologui siūloma nuo 3600 iki 7000 eurų bruto alga. Visiems žadamos kelionės išlaidų į darbą ir iš darbo, netvykstant iš kitus savivaldybių kompensacijos. O svarbiausia, kad skelbiama, Mažeikių miestas savivaldybės siūlo iki 60000 eurų finansinę paskatą, dalyvaujant trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti Mažeikių rajonos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose programoje. Ne viena savivaldybė yra patvirtinusi programą dėl trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti jos viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Bene dosniausiai yra Akmenės rajonos savivaldybė. Numačiusi kelias priemonės, iš kurių galima rinktis. Vienkartinė išmoka gydytojui iki 35000 eurų. Gydytojas pasinaudoja šią skatinimo priemonę. Įstaigoje įsipareigoja dirbti netrumpiau kaip 3 metus. Būsto įsigijimo kompensacija gydytojui iki 35000 eurų. Gydytojas pasinaudoja šią skatinimo priemonę, įsipareigoja dirbti netrumpiau kaip 3 metus. Vienkartinė išmoka gydytojui iki 70000 eurų, įsipareigojant dirbti netrumpiau nei 5 metus. Būsto įsigijimo kompensacija gydytojui iki 65000 eurų, įsipareigojant dirbti netrumpiau kaip 5 metus. Savivaldybė vilioja net slaugytojus ir kitus sveikatos 70000 eurų, įsipareigojant dirbti netrumpiau nei 5 metus. Būsto įsigijimo kompensacija gydytojui iki 65000 eurų, įsipareigojant dirbti netrumpiau kaip 5 metus. Savivaldybė vilioja net slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus,

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale tv3.lt. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai neslėpia susirūpinimo dėl darbo rinkos Lietuvoje. Anot jų, darbuotojų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių skirtumai Lietuvoje yra vieni didžiausi visoje Europos Sąjungoje. Paprastai tariant, Lietuvoje yra žmonių, kurie ieško darbo ir įmonių, kurios ieško darbuotojų, tačiau norintis dirbti neretai neturi konkrečiai darbo vietai reikalingų žinių ar įgūdžių. Dėl to vienose sritise darbuotojų trūksta, o kitose žmonėms rasti darbą tampa sunkiau. Tarptautinio valiutos fondo ekspertų teigimu, šią problemą padėtų spręsti geresnis darbuotojų parengimas, profesinis mokymas ir perkvalifikavimas. Būtent šie procesai, pasak jų, padėtų geriau pritaikyti prie to, kokių specialistų iš tiesų reikia darbo rinkai. Užimtumo tarnybos atstovės spaudai Milda Jankauskinė pastebė, kad šiuo metu šalies darbo rinkoje paradoksali situacija. Vienose profesijose konkurencija tarp kandidatų didėja, o kitose darbdaviai vis dar susiduria su darbuotojų trūkumu. Tai rodo, kad svarbiausias iššūkis tampa ne bendras darbo vietų skaičius, o darbuotojų kompetencijų atitikimas sparčiai besikeičiantiems darbdavių poreikiams. Aiškina ji. Būtent todėl, anot pašnekovės, Lietuvos darbo rinkoje šiandien labiausiai jaučiamas ne darbo vietų, o tinkamų darbuotojų trūkumas. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakarų žinių. Įstatymų spragos saugo seksualinius nusikaltėlius. Po naujausio pedofilijos skandalo Lietuvoje grįžtama prie seksualinio nusikaltėlių registro klausimo. Politikai siūlo ne tik tai, bet ir pedofilų cheminę kastraciją. Aiškėja, kad net už seksualinius nusikaltimus kaltinti žmonės, kai kuriais atvejais ramiai gali ir toliau dirbti su vaikais. Diskusija dėl seksualinių nusikaltėlių registro kilo ne tik bažnyčia krečiant pedofilijos skandalui. Tai paskatino ir Konstitucinio teismo išaiškinimus, kuris leido už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims pretenduoti į lygtinę paleidimą. Politikai ragina stiprinti vaikų apsaugą, tačiau pabrėžė, kad vien griežtesnių bausmių nepakanka. O generalinė prokuratūra jau kreipėsi į Teisingumo ministeriją, siūlydama griežtinti lygtinio paleidimo sąlygos daliai tokių nuteistųjų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su beveik 30 parlamentarų jau registravo pataisas, numatančias viešos seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro sukūrimą. Be to, reaguodama į pedofilijos skandalą bažnyčioje, Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė žadėjo, kad vaiko teisų specialistai imsis tikrinti, ar visi dvasininkai turi teisę dirbti su vaikais. Tai patvirtina specialaus QR kodo turėjimas. Apie tai, kad QR kodus gali gauti net ir asmenys, kurie buvo įtariami ar net teisiami dėl seksualinių nusikaltimų, vakarų žinios rašė dar 2023 metais. Tai paaiškėjo tuomet, kai baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą išvengęs Vilniaus arkivyskupijos kunigas, nors ir buvo teisiamas dėl vaikų pornografijos, pažymoje informacijos apie tai arkivyskupija nepamatė. Pasirodo, dabar Lietuvoje veikiantis įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų registras veikia labai įdomiai, nors informacija apie tai, kad asmuo buvo įtariamas arba kaltinamas registre yra, darbui su vaikais yra reikalinga pažyma tik apie teistumą. Tad jeigu žmogus baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą išvengia, jis gali įsidarbinti ir gauti QR kodą, leidžiantį dirbti su vaikais. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš pajūrio. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, penktadienio kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus pradėtas kertinis akmuo padėti, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Įgyvendinant projektą, pietiniame mole ketinama įrengti krantines ir

0: 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija, įplaukos kanalas, atliekami kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant Šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trąšas, skirta 20 milijonų eurų parama bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lakryčio mėnesiais. Ministro teigimo prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių, diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo, bendrovės energijos skirstymo operatorius ir jos akcininkės Signitis grupė vadovus, raginant prisimti atsakomybę, iš pareigų traukėsi ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Per 3,5 metų kviečiai rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikia pagrindo tikėtis naujos ir ryškios duonos brangimo bangos. Nors laisvosios ekonominės zonos šalyje prieš 30 metus pradėtos plėtoti pirmiausiai siekiant pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, pastarieji metai rodo vis didesnį Lietuvos kapitalo verslo aktyvumą ir reikšmę miesto bei šalies ekonomikai. Tęsiantis nepalankiam geopolitiniam fonui, Lietuvos investuotojus Klaipėdos laisvoji ekonominė zona bent artimiausiu metu laiko perspektyviausiais. Daugiau kaip 60% naujų investicijų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pernai įgyvendino lietuviško kapitalo verslai. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čingdao mieste atliekant techninės priežiūros darbus užsiliepsnojus laivui, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabili. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas bei griežtai patraukti atsakomybėn kaltuosius. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai – tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimto pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintas, o tai sulaukė JAV pasmerkimo. Sportas. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuviai iškovojo bronzos medalį. Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė surinko net 1406 taškus, tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtojai ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net 2 surungtis – fechtavimą bei plaukimą. Kliūčių ruožė Lietuvės laikas buvo 4, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 20.
ir apie orus. Šiandien kai kur trumpai negausiai palinos. Vakarinio krypčių vėjas bus stiprokas ir sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į šeštadienį debesys sklaidysis. Žemesnio lietaus neturėtų būti. Vėjas aprims, liks vakarinių krypčių. Temperatūra pragiedrėjus kris iki 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną vėl formuosis tankesni debesys. Tad kai kur iš jų trumpai ir negausiai palinos. Vėjas liks vakarinių krypčių nestiprus. Įdienojus temperatūras sieks 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Jūsų dėmesį į naujienos iš sporto pasaulio. Pirmą kartą UEFA Čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvė treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko vadovaujama į Baku Sabah ekipai nepavyko mesti rimtesnių iššūkio Manchester United klubui. Saba patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. Sezoną UEFA Čempionų lygoje pergalingai pradėjo Müncheno Bayern, Como ir Lens ekipos. Bayern namuose 5-0 sutriuškino Budės Glimt ekipą. Kitame susitikime turnyro debiutantas Como klubas įtikinamai įveikė Leipzig ekipą. Italijos komanda namuose triumfavo rezultatu 4-1. Taip pat įvyko dvikova ir tarp Lens ir Prahos Slavija klubo. Susitikimo rezultatu 3-2 laimėjo svečiuose žaidęs Lanco miesto klubas. Sezoną UEFA Čempionų lygoje pradėjo Ukrainos klubas Donecko Šachtar. Šachtar 1-1 sužaidė su Eindhoveno PSV. Kitose rungtynėse Stambulo Fenerbahčė namuose priėmė AS Roma ekipą. Rungtynės taip pat baigėsi rezultatu 1-1. Ir nuo futbolo pereikim prie krepšinio. Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions Invitational turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris basketbol komandai 82-83.
1: Radio stotis Kukas 2.
2: Kaune 92.4 FM.
3: Reklama.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos, tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumus spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtingai išlaikyti, akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Izraelis pranešė, kad sugriovė pagrindinius Irano remiamos grupuotės Hezbollah tunelius nutiestus po strategiškai svarbio kalnagubrių pietų Libane, o šioje vietovėje buvo užfiksuoti 4,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Hormūzo sąsiauryje vėl buvo užpulti du laivai, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpalį. Konflikto su Jungtinėmis valstybėmis metu Iranas iš esmės sutrikdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį, grasindamas laivams ir juos puldinėdamas. Šis vandens kelias yra gyvybiškai svarbus naftos dujų ir trašų eksportų iš Persijos įlankos valstybių maršrutas. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Penktadienį traukinių mašinistai visoje Lenkijoje prie geležinkelio pervažų sulėtins greitį iki 20 km per valandą, protestuodami dėl mirtino tarpmiestinio traukinio susidūrimo su cemento maišykle centrinėje Lenkijoje. Lenkijos ministras pirmininkas pabrėžė būtinybę, nedelsiant imtis veiksmų, siekiant sugriežtinti taisyklės, kad vairuotojai nevažiuotų per geležinkelio pervažus, kai leidžiasi užtvaros arba mirksi raudonos įspėjamosios šviesos.
1: Sportas.
0: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open istorinė pergalių serija pratėsi čempionės titulą ginanti Arina Sabalenka. Ji per 1:20, 7-5, 6-2 pranoko trečiąją turnyro raketę amerikietę. Sabalenka Niujorke iškovojo jo 20-ąją pergalę iš eilės ir ketvirtus metus paeiliui pasiekė jos Open finalą. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Pernu ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį šeštadienį bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Dvelks lengvas vakaris vėjas. Temperatūra pragiedrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos. Vėjas bus vakarinių krypčių, pus 4-9 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra rytojaus dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 14 neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiame metu Lietuvai iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios penktadienį kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninio statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. Per 3,5 metų kviečiai ir rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikė pagrindo tikėtis naujos ryškios duonos brangimo bangos. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstama pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų. Sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Ministro teigimo prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės, stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čingdao mieste atliekant techninės priežiūros darbus užsiliepsnojus laivai, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabili. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas ir griežtai patraukti atsakomybėn kaltuosius. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimtą pasaulio žemėlapį, nesime ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintos, o tai sulaukė JAV pasmerkimo. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.

tapo Gabrielė Čepavičiūtė. SM5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palis. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienio šalyje bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragidrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragidurliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, vietomis truputį palinos. Temperatūra rytoj dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

I thank you so much.

Todo erota.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Po rugpjūčio pabaigoje Lietuvą nusiaubusios sodros, elektros tiekimas dar neatkurtas 50 energijos skirstymo operatoriaus klientų. Teigia bendrovės komunikacijos atstovė Rasa Juodkienė. Jie nurodė, kad absoliuti daugumą elektros vis dar neturinčių klientų yra Zarasų rajonas savivaldybėje. Eso tikisi elektros tiekimo atkūrimo darbus užbaigti penktadienį iki pietų. Juodkienės teigimo bendrovė taip pat jau sulaukė daugiau kaip 7000 gyventojų prašymų atlyginti dėl užsitęsusio elektros tiekimo sutrikimo patirtus tiesioginius nuostolius. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnaras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumus spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotis ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalise. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferinėje zonai. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisės saugo nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų prieimimą į savartyną jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5,17 €. Dabartinis kainų augimas didžiąją dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiaurio. Dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiaurėje į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skyrė Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Siautą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Siautą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą UEFA čempionų lygos pagrindinėme etape žaidė Lietuvė treniruojama komanda. Visgi Valdo Dambrausko atstovavimai Baku ekipai nepavyko mesti rimtesnio iššūkio Manchester United klubui. Sabah patyrė pralaimėjimą rezultatu 0-4. Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lion Invitation turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris basketbol komandai 82-83. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose, trumpai ir negausiai palius. Vėjas pusė iš vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičio. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnė šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienį bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Vienas kitas lašas gali nukristi vakariniuose rajonuose. Temperatūra pragedrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose vietomis truputį palinos. Temperatūra rytoj dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10:07.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Prieš beveik 3 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lietų elektros tiekimo atstatymo bendrovės energijos skirstymo operatorius ir jos akcininkės Ignitis grupė vadovus, raginant prisimti atsakomybę, iš pareigų traukėsi ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Per 3,5 metų kviečiai ir rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiemet dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikė pagrindo tikėtis naujos ryškios duonos brangimo bangos. Nors laisvosios ekonominės zonos šalyje prieš 30 metus pradėtos plėtoti, pirmiausia siekiant pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, pastarėjai metai rodo vis didesnį Lietuvos kapitalo verslo aktyvumą ir reikšmę miesto bei šalies ekonomikai. Tęsiantis nepalankiam geopolitiniam fonui, Lietuvos investuotojus Klaipėdos laisvoji ekonominė zona bent artimiausiu metu laiko perspektyviausiais. Daugiau kaip 60% naujų investicijų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pernai įgyvendino lietuviško kapitalo verslai. Lenkijos traukinių mašinistai penktadienį surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjungo paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu, nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Dėl šios akcijos penktadienio rytinio piko metu vėlavo maždaug kas trečios traukinys. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškus suskystintų gamtinių dujų importą, tai prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Teigiama rugsėjo 11 dieną paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgijai atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čengdao mieste atliekant techninės priežiūros darbus užsiliepsnojus laivui, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabili. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas bei griežtai patraukti atsakomybėn kaltuosius. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė surinko net 1406 taškus, tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtojai ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net dviejas rungtis – fechtavimą bei plaukimą. Kliūčių ruošė Lietuvės laikas buvo ketvirtas, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje – 20. Jonavos klubas kontrolinės rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinės rajonuose trumpai ir negausiai palius. Vėjas bus iš vakarų, šiaurės vakarų. Aukščiausia temperatūra dienas siek 16-21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienį bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Tik vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Dvelks lengvas vakaris vėjas. Temperatūra pragiedrėjus daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose vietomis truputį palinos. Temperatūra šeštadienio dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 14 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 26 tūkstančiams užsieniečių. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojamas skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti, akušerijos paslaugoms būtinas specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Praeis daugiau nei šimtmečiai nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, penktadienio kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiūrlygės naudojant orlaivus. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė Europos Sąjungos ginčius dėl keblaus migracijos klausimo. Izraelis pranešė, kad sugriovė pagrindinius Irano remiamos grupuotės Hezbollah tunelius nutiestus po strategiškai svarbiu kalnagūbriu pietų Libane, o šioje vietovėje buvo užfiksuoti 4,1 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai.
1: Sportas.
0: Stambulo Fenerbahčė namuose priėmė AS Roma ekipą. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-1. Kauno Žalgirio krepšininkai pasirodymą London Lions Invitation turnyre pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai pusfinalyje nusileido Paryžiaus Paris basketbol komandai rezultatu 82-83. Ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinės rajonuose trumpai ir negausiai palis. Aukščiausia temperatūra dieną siek 16-21 laipsnių šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienio šalyje bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragedrėjus, daug kur nukris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragedurliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, žemų debesų vietomis truputį palinos. Temperatūra rytojaus dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, žemų debesų vietomis truputį palinos. Temperatūra rytojaus dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio, sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak Igno Rubiko, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretės su skoniais, o verslai taikomos baudos yra simbolinės. Viceministras pabrėžė, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstama pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Ministro teigimu, prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumus spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos, tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti 2 buvusiems Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendroviai. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis – nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinio gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės, naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis, Lenkija ir Baltarusija, ruošo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialisto komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtina specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Per 3,5 metų kviečiai rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu, panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikė pagrindo tikėtis naujos ir ryškios duonos brangimo bangos. Lenkijos traukinių mašinistai penktadienį surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – 6 dolerius už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5 eurai ir 17 centų. Dabartinis kainų augimas didžiajo dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiaurio. Dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiaurija, į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o riboto pasiūla lemia kainų kilimą. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, tai prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Teigiama rugsėjo 11 dieną paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje. Hormūzo sąsiaurėje vėl buvo užpulti du laivai, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpulį. Konflikto su Jungtinėmis valstijomis metu Iranas iš esmės sutrikdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį, grasindamas laivams ir juos puldinėdamas. Šis vandens kelias yra gyvybiškai svarbus naftos, dujų ir trąšų eksporto iš Persijos įlankos valstybių maršrutas. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.
1: Sportas.
0: Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM 5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė surinko net 1406 taškus, tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtoje ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net dviejas rungtis – fechtavimo bei plaukimo. Kliūčių ruožė Lietuvės laikas buvo ketvirtas, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje – 20. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open istorinė pergalių serija pratėsi čempionės titulą ginanti Arina Sabalenka. Jie per 1 valandą ir 20 minučių 7-5-6-2 pranoko trečiąją turnyro raketę amerikietę. Sabalenka Niujorke iškovojo jau 20-ąją pergalį iš eilės ir ketvirtus metus paeiliui pasiekė US Open finalą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, negausylius, o pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 12, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių, be kritulių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lynos, sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Lis, pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių. Vakare lynos. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Negausylius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lynos, pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lakrytį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenis iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Nors laisvosios ekonominės zonos šalyje prieš 30-mečius pradėtus plėtoti, pirmiausia siekiant pritraukti tiesioginius užsienio investicijas, pastarieji metai rodo vis didesnį Lietuvos kapitalo verslo aktyvumą ir reikšmę miestų bei šalies ekonomikai. Daugiau kaip 60% naujų investicijų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pernai įgyvendino lietuviško kapitalo verslai. Prieš beveik 3 savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai politikų dėl per lėto elektros tiekimo atstatymo, bendrovės energijos skirstymo operatorius ir jos akcininkis Ignitis grupė vadovus ragina prisimti atsakomybę. Iš pareigų traukėsi ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis yra teigęs, kad savo atsakomybę žada įvertinti po to, kai visiems gyventojams bus atkurtas elektros tiekimas. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimto pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintas, o tai sulaukė JAV pasmerkimo. Kinijos uoste užsidegus užsienio krovininiam laivui žuvo 25 žmonės. Čingdavo mieste atliekant techninės priežiūros darbus, užsiliepsnojus laivai, dar 17 asmenų buvo evakuoti, iš jų 5 sužeistųjų būklė yra stabilia. Šalies prezidentas paragino skubiai vykdyti paieškos operacijas bei griežtai patraukti atsakomybėn kaltuosius. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius sakinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojų fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Vokietijoje vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate jau paaiškėjo 3 į pusfinalį prasibrovusios komandos, o tarp jų nepateko Europos čempionės. Staigmena ketvirtfinalyje pateikė šeimininkė Vokietijos rinktinė, kuri 93-74 nugalėjo Belgiją. Jonavos klubas kontrolinėse rungtynėse įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. ir apie orus. Šiandien bus debesuotas su pragiedruliais, kai kur didesnė tikimybė šiaurės rytinės rajonuose trumpai ir negausiai palis. Vėjas pusė iš vakarų, šiaurės vakarų, 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 16-21 laipsnį šilumos, šilčiausia bus centrinėje krašto dalyje. Naktį iš šeštadienį bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragidrėjus daug kur sieks 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragidruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, vietomis truputį palinos. Temperatūra rytojaus dieną vėl kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai, skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Minėti darbai bus pradedami penktadienį 21 valandą ir tęsis iki sekmadienio 5 valandos. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trąšas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstama pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jau gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lakryčio mėnesiais. Ministro teigimo prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių, diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak jo, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretės su skoniais, o verslui taikomos baudas yra simbolinis. Viceministras pabrėžė, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumus spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkė Baltijos šalise. Lenkijos traukinių mašinistai šiandien surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu, nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Dėl šios akcijos penktadienio rytinio piko metu vėlavo maždaug kas trečias traukinys. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5 eurai ir 17 centų. Dabartinis kaino augimas didžiai dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiaurio. Dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiaurėje, į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.
1: Sportas.
0: antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis netikėtai rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM 5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ir apie orus. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragedrėjus daug kur kris iki 7-12, pajūryje iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose vietomis truputį palinos. Temperatūra dieną vėl kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, diena jau daugelyje šalies rajonų palis. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirks 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai, skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos, skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinių statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugos, pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikos Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Trima atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota ne mažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančių importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, teigiama rugsėjo 11 dieną paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skyrė Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudus išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieno šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas, nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Rūdninkų karinėme miestelėje apsilankiusi Europos investicijų banko prezidentė kartu su banko grupės valdybos nariais, finansų ir krašto apsaugos bei Vokietijos gynybos ministerijų atstovais įvertino projekto eigą, pranešė finansų ministerija. Susitikime taip pat aptartas ambicingas Lietuvos tikslus karinį miestelį užbaigti iki kitų metų pabaigos. Anot finansų ministro Taurimo Valio, karinis miestelis, kuriame tarnybą atliks apie 5000 Vokietijos brigados karių ir civilių, sustiprins atsparumą NATO rytinėme flange, padidins karinį mobilumą ir tiesiogiai prisidės prie visos Europos kolektyvinės gynybos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai ketvirtadienį per reidą užfiksavo pažeidimus dėl galimų medžioklės pažeidimų ir ėmėsi vidinio tyrimo dėl įvykyje dalyvavusių trijų departamento pareigūnų veiksmų. Dėl neblaivių medžiotojų ginklų gabenimo pažeidimų pradėtas tyrimas, kurį atlieka policija. Aplinkos apsaugos departamente taip pat pradėti tyrimai dėl galimų medžioklės pažeidimų ir vidinis tyrimas dėl įvykyje dalyvavusių departamento pareigūnų veiksmų. Seime atgimus idėjų uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak jo, dabar reguliavimas neskatina pardavėjų atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretės su skoniais, o verslai taikomos baudas yra simbolinis. Viceministras pabrėžė, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas. Teismai perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendroviai. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 142 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Jungtinės tautos šiandien pranešė, kad praėjusią savaitę Jemene paštrėjus kovoms 10 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus, o per kelias dienas šis skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Irano remiami Husiai, kurie jau ne vienus metus kontroliuoja didelę dalį šiaurinio Jemeno, praėjusią savaitę pradėjo didelio masto puolimą prieš Saudo Arabijos remiamas vyriausybės pajėgos ir iškovojo vieną pergalę po kitos kovose, kurių metu žuvo šimtai žmonių. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – $6 už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5 eurai ir 17 centų. Dabartinis kainų augimas didžiaja dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiaurio, dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiaurėje į pasaulinį rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, tai prisidedama prie visos ES mastų mažėjančių importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Teigiama paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje.
1: Sportas.
0: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open istorinė pergalių serija pratėsi čempionės titulą ginanti Arina Sabalenka. Ji 7-5-6-2 pranoko trečiąją turnyro raketę amerikietę. Sabalenka Niujorke iškovojo jau 20-ąją pergalį iš eilės ir ketvirtus metus paeiliui pasiekė US Open finalą. Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negalia plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakilos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM 5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ir apie orus. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragidrėjus sviruos apie 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio diena bus debesuota su pragidurliais. Daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose truputį palinos. Temperatūra dieną vėl kils iki 16-21 laipsnių. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje, pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelį rajonų, palis. Vėjas bus nestiprus, šiek tiek palis. Tik vakarinėje krašto dalyje gali lyti įkiriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Prieš beveik 3 savaitės visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybė paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio ministerija skelbė, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Kaip informavo ministerija, labiausiai nukentėjo ankštinių, nes pietų nukulti grūdinių, gyvulių pašarinių kultūrų pasėliai, taip pat ir įvairios daržovinės kultūros. Taip pat patirta nuostolių dėl žieminių pasėlių sėjos. Ministro patarėjas penktadienį teigė, kad dar vis laukiama duomenų iš kai kurių savivaldybių, todėl bendro žalos mastas nėra suskaičiuotas. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumus spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Per 3,5 metų kviečiai ir rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikia pagrindo tikėtis naujos ryškios duonos brangimo bangos. Nors laisvosios ekonominės zonos šalyje prieš 30 metus pradėtos plėtoti, pirmiausia siekiant pritraukti tiesioginės užsienio investicijas, pastarieji metai rodo vis didesnį Lietuvos kapitalo verslo aktyvumą ir reikšmę miesto bei šalies ekonomikai. Tęsiantis nepalankiam geopolitiniam fonui, Lietuvos investuotojus Klaipėdos laisvoji ekonominė zona bent artimiausiu metu laiko perspektyviausiais. Daugiau kaip 60% naujų investicijų Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje pernai įgyvendino lietuviško kapitalo verslai. Pasaulis mini 25-asis, rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės ir vertina pakitusias saugumo grėsmes. Buvę JAV prezidentai Joe Bidenas, Barackas Obama, Billas Clintonas bei George'as Bushas penktadienį atvyks prie memorialo Niujorke, o Donaldas Trumpas aukų atminimo pagerbs Pentagone. Lenkija pasirašė 3 milijardų zlotų, tai yra 694 milijonų eurų vertės sutartį, dėl pirmosios raketų sistemos Piorun partijos. Šio žingsnio šalis siekia išplėsti Lenkijos kariuomenės oro ir erdvės gynybos arsenalą. Pagal šį pradinį susitarimą pristatymai numatyti 2026-2030 metais. Beveik 20 organizacijų ir mokslininkų paragino Europos Sąjungą atsisakyti slapukų pranešimų, kuriais svetainėse prašoma vartotojų sutikimo. Slapukai tai sekimo priemonės stebinčios vartotojų elgesį internete ir leidžiančios įmonėms jiems rodyti individualizuotą reklamą. Japonija pranešė paprašiusi persvarstyti naująjį jungtinių tautų priimto pasaulio žemėlapį, nes jame ginčiamos Kurilų salos vaizduojamos kaip priklausančios Rusijai. Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naujojo žemėlapio priėmimą, kuriame Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika ir Europa sumažintas. Tai sulaukė JAV pasmerkimo. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Katalonijos lygoje pergalingai startavo Barcelonos Barcelona. Eurolygos klubas 88-84 palaužė Andoros Morabank. Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtoja ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net dviejas rungtis – fechtavimą bei plaukimą. Kliūčių ruožė Lietuvės laikas buvo ketvirtas, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje – 20.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur niekur vakarinėse rajonuose gali nukristi. Temperatūra pragedrėjus, daug kur sieks 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio diena bus debesuota su pragedurliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose vietomis truputį palinos. Temperatūra rytoj dieną vėl kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Pradėkime penktadienio spaudos apžvalgą nuo publikacijos vakarų žiniuose. Gydytojų vilionės grėsia bankrotais. Regionos savivaldybės lenktyniauja, kurios didesnės įsikūrimo ar vienkartinės išmokos pasiūlys medikams, kad šie atvažiuotų dirbti, o gydymo įstaigos konkuruoja, kurios pasiūlys didesnės algas. Ir išmokos ir algos savo dydžiais jau yra sunkiai suvokiamos, todėl persistengusios gydymo įstaigoms netgi gali grėsti bankrotai. Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje pasirodė keli regioninės mažeikių ligoninės darbo pasiūlymai. Pavyzdžiui, ieškomas gydytojas anesteziologas, reanimatologas, darbui dienomis ir budėjimams, darbo pradžia nedelisant pagal susitarimą. Siūloma alga nuo 4000 iki 6000 eurų iki mokesčių. Ligoninė taip pat ieško ortopedo traumatologo, bruto alga 4000-6000 eurų. Visos kitos siūlomos sąlygos identiškos. Kardiologui siūloma nuo 3600 iki 7000 eurų bruto alga. Visiems žadamos kelionės išlaidų į darbą ir iš darbo, netvykstant iš kitus savivaldybių kompensacijos. O svarbiausia, kad skelbiama, Mažeikių miestas savivaldybės siūlo iki 60000 eurų finansinę paskatą, dalyvaujant trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti Mažeikių rajonos savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose programoje. Ne viena savivaldybė yra patvirtinusi programą dėl trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti jos viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Bene dosniausiai yra Akmenės rajonos savivaldybė. Numačiusi kelias priemonės, iš kurių galima rinktis. Vienkartinė išmoka gydytojui iki 35000 eurų. Gydytojas pasinaudoja šią skatinimo priemonę. Įstaigoje įsipareigoja dirbti netrumpiau kaip 3 metus. Būsto įsigijimo kompensacija gydytojui iki 35000 eurų. Gydytojas pasinaudoja šią skatinimo priemonę. Įsipareigoja dirbti netrumpiau kaip 3 metus. Vienkartinė išmoka gydytojui iki 70000 eurų, įsipareigojant dirbti netrumpiau nei 5 metus. Būsto įsigijimo kompensacija gydytojui iki 65000 eurų, įsipareigojant dirbti netrumpiau kaip 5 metus. Savivaldybė vilioja net slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, kad čia už 10000 eurų atidirbtų ne mažiau nei 3 metus. Bei rezidentus, sumokant jų studijos kainą, bet iš viso nedaugiau nei 60000 eurų, įpareigojant įstaigoje atidirbti 5 metus. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale tv3.lt. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai neslėpė susirūpinimo dėl darbo rinkos Lietuvoje. Anot jų, darbuotojų įgūdžių ir darbo rinkos poreikių skirtumai Lietuvoje yra vieni didžiausi visoje Europos Sąjungoje. Paprastai tariant, Lietuvoje yra žmonių, kurie ieško darbo ir įmonių, kurios ieško darbuotojų, tačiau norintis dirbti neretai neturi konkrečiai darbo vietai reikalingų žinių ar įgūdžių. Dėl to vienose srityse darbuotojų trūksta, o kitose žmonėms rasti darbą tampa sunkiau. Tarptautinio valiutos fondo ekspertų teigimu, šią problemą padėtų spręsti geresnis darbuotojų parengimas, profesinis mokymas ir perkvalifikavimas. Būtent šie procesai, pasak jų, padėtų geriau pritaikyti prie to, kokių specialistų iš tiesų reikia darbo rinkai. Užimtumo tarnybos atstovės spaudai Milda Jankauskienė pastebė, kad šiuo metu šalies darbo rinkoje paradoksali situacija. Vienose profesijose konkurencija tarp kandidatų didėja, o kitose darbdaviai vis dar susiduria su darbuotojų trūkumu. Tai rodo, kad svarbiausias iššūkis tampa ne bendras darbo vietų skaičius, o darbuotojų kompetencijų atitikimas sparčiai besikeičiantiems darbdavių poreikiams. Aiškina ji. Būtent todėl, anot pašnekovės, Lietuvos darbo rinkoje šiandien labiausiai jaučiamas ne darbo vietų, o tinkamų darbuotojų trūkumas. Apie tai praneša portalas TV3. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš vakarų žinių. Įstatymų spragos saugo seksualinius nusikaltelius. Po naujausio pedofilijos skandalo Lietuvoje grįžtama prie seksualinių nusikaltelių registro klausimo. Politikai siūlo ne tik tai, bet ir pedofilų cheminę kastraciją. Aiškėja, kad net už seksualinius nusikaltimus kaltinti žmonės, kai kuriais atvejais ramiai gali ir toliau dirbti su vaikais. Diskusija dėl seksualinių nusikaltėlių registro kilo ne tik bažnyčia krečiant pedofilijos skandalai. Tai paskatino ir konstitucinio teismo išaiškinimus, kuris leido už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistiems asmenims pretenduoti į lygtinę paleidimą. Politikai ragina stiprinti vaikų apsaugą, tačiau pabrėžė, kad vien griežtesnių bausmių nepakanka. O generalinė prokuratūra jau kreipėsi į Teisingumo ministeriją, siūlydama griežtinti lygtinio paleidimo sąlygos daliai tokių nuteistųjų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartu su beveik 30 parlamentarų jau registravo pataisas, numatančias viešos seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registros sukūrimą. Be to, reaguodama į pedofilijos skandalą bažnyčioje, Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė žadėjo, kad vaiko teisų specialistai imsis tikrinti, ar visi dvasininkai turi teisę dirbti su vaikais. Tai patvirtina specialaus QR kodo turėjimas. Apie tai, kad QR kodus gali gauti net ir asmenys, kurie buvo įtariami ar net teisiami dėl seksualinių nusikaltimų, vakar žinios rašė dar 2023 metais. Tai paaiškėjo tuomet, kai baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą išvengęs Vilniaus arkivyskupijos kunigas, nors ir buvo teisiamas dėl vaikų pornografijos, pažymoje informacijos apie tai arkivyskupija nepamatė. Pasirodo dabar Lietuvoje veikiantis įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų registras veikia labai įdomiai. Nors informacija apie tai, kad asmo buvo įtariamas arba kaltinamas registre yra, darbui su vaikais yra reikalinga pažyma tik apie teistumą. Tad jeigu žmogus baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą išvengia, jis gali įsidarbinti ir gauti QR kodą, leidžiantį dirbti su vaikais. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš pajūrio. Praėjus daugiau nei šimtmečiui nuo pirmojo šventosios uosto statybos pradžios, penktadienio kurorte bus pradėti naujojo uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus pradėtas kertinis akmuo padėti, kuris simboliškai pažymės pagrindinio hidrotechninio statinių jūroje statybos pradžią. Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Įgyvendinant projektą, pietinėme molė ketinama įrengti krantines ir 9 metrų pločio promenadą. Taip pat bus gilinama uosto akvatorija, įplaukos kanalas, atliekami kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai. Atkurtas šventosios uostas bus pritaikytas pramoginiai laivybai, būriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Seime atgimus idėjai uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretės, o vyriausybei tai padaryti užsibrėžus iki 2028 vidurio. Sveikatos apsaugos viceministras sako, kad elektroninių rūkalų kontrolės Lietuvoje trūksta. Pasak Igno Rubiko, dabar reguliavimas neskatina pardavėjo atsisakyti draudžiamos praktikos, pavyzdžiui, toliau pardavinėti uždraustas elektroninės cigaretės su skoniais, o verslai taikomos baudas yra simbolinės. Viceministras pabrėžė, kad įstatymas turėtų leisti už pažeidimus atimti licencijas. Kompensuoti gerokai pabrangusius degalus ir trašas, skirta 20 milijonų eurų parama, bus skirstoma pirmiausia mišriems ir vidutiniams ūkininkams, o kiekvienas jų gali tikėtis iki 4,5 tūkstančio eurų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Pasak jo, parama ūkininkus galėtų pasiekti spalio-lapkričio mėnesiais. Ministro teigimu, prioritetas yra smulkieji ūkiai, nes jie turi mažiausiai derybinių galių diskutuojant dėl paramos skirstimo ir labiausiai yra nukentėję. Amerikiečiai vėluoja pristatyti HIMARS sistemas, teigia Lietuvos kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras. Tačiau anot jo yra susitarimai, kad kol vėluojama pristatyti šias sistemas, galima pasikviesti tokias pačias sistemas į Lietuvą laikinai, kurios gali uždengti pajėgumus spragas. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis per pastaruosius 3 metus Lietuva iš JAV įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų ir yra didžiausia JAV ginklų pirkėja Baltijos šalyse. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos, tvarkant atliekas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui, įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jų nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinio gyvūno vakcinavimą nuo pasiutligės, naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis, Lenkija ir Baltarusija, ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferinėje zonai. Akušerijos skyrių baziniam finansavimui nuo kitų metų papildomai planuojama skirti iki 15 milijonų eurų, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Anot jo, didesnis finansavimas turėtų padėti išlaikyti akušerijos paslaugų tinklą ir specialistų komandas regionuose. Pasak ministro, mažėjant gimdymų skaičiai, ligoninėms tampa sudėtinga išlaikyti akušerijos paslaugoms būtinas specialistų komandas. Todėl siūloma dalį finansavimo skirti ne tik už faktiškai suteiktas paslaugas, bet ir kaip bazinį finansavimą. Per 3,5 metų kviečiai ir rugiai Lietuvoje atpigo maždaug trečdaliu. Panašiai sumažėjo ir miltų gamintojų kainos, tačiau duonos gaminių kainos tokio pat kritimo nepatyrė. Šiame dalis duonos gaminių parduotuvėse jau pastebimai atpigo, o Žemės ūkio duomenų centro analizė kol kas nesuteikė pagrindo tikėtis naujos ir ryškios duonos brangimo bangos.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Lenkijos traukinių mašinistai penktadienį surengė protestą reikalaudami griežtesnių saugumo priemonių po šią savaitę įvykusios mirtinos avarijos pervažoje. Vietos profsąjunga paragino visos Lenkijos mašinistus važiuoti saugiu, nedidesniu kaip 20 km per valandą greičiu, kertant visas geležinkelio ir kelio pervažas, nepriklausomai nuo traukinių kategorijos. Vidutinė dizelino kaina jungtinėse valstijose pasiekė rekordinį lygį – 6 dolerius už galoną. Dizelinas čia dar niekada nebuvo toks brangus. Skaičiuojant eurais, tai yra maždaug 5 eurai ir 17 centų. Dabartinis kainų augimas didžiaja dalimi susijęs su sudėtinga padėtimi dėl Hormūzo sąsiūrio. Dėl karo su Iranu ir sutrikusios laivybos sąsiūryje į pasaulinę rinką patenka labai mažai žalios naftos, o ribota pasiūla lemia kainų kilimą. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, tai prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Teigiama rugsėjo 11 dieną paskelbtoje energetikos ir švaraus oro tyrimų centro ataskaitoje. Belgija atsisakiusi importuoti rusiškos suskystintas gamtinius dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai Europos Sąjungoje. Hormuzo sąsiauryje vėl buvo užpulti du laivai, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Valdžios institucijos pradėjo tyrimą ir kol kas neaišku, kas atsakingas už šį išpulį. Konflikto su Jungtinėmis valstijomis metu Iranas iš esmės sutrikdė laivybą per Hormuzo sąsiaurį, grasindamas laivams ir juos puldinėdamas. Šis vandens kelias yra gyvybiškai svarbus naftos, dujų ir trašų eksporto iš Persijos įlankos valstybių maršrutas. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Vizito Kanadoje metu pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne, skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Marokas pareiškė, kad nėra jokių faktų patvirtinančių jo dalyvavimą didžiuliame migrantų antplūdyje į Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavas Seutą Liepos mėnesį. Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą pateko daugiau nei 70 tūkstančių migrantų. Tai buvo precedento neturintis chaotiškas antplūdis, per kurį žuvo daugybė žmonių ir kuris sukėlė ES ginčius dėl keblaus migracijos klausimo.

Turkijoje vykstančiame Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Lietuvos sportininkai toliau skina medalius. Šį kartą ant prizininkų pakylos lipo Gabrielė Čepavičiūtė. SM 5 klasės 200 metrų kompleksinio plaukimo rungtyje Lietuvė iškovojo bronzos medalį. Ispanijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionate galingai startavo Gustė Pečiulytė. Lietuvė surinko net 1406 taškus, tapo kvalifikacijos B grupės nugalėtoje ir pateko į finalą. Pečiulytė laimėjo net dviejas rungtis – fechtavimo bei plaukimo. Kliūčių ruožė Lietuvės laikas buvo ketvirtas, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje – 20. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open istorinė pergalių serija pratėsi čempionės titulą ginanti Arina Sabalenka. Jie per 1 valandą ir 20 minučių 7-5-6-2 pranoko trečiąją turnyro raketę amerikietę. Sabalenka Niujorke iškovojo jau 20-ąją pergalį iš eilės ir ketvirtus metus paeiliui pasiekė US Open finalą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, negausylis, o pirmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 12, o šeštadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių, be kritulių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lynos sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Lijos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių, be kritulių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lynos sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Lijos pirmadienio dieną laikysis 19.

Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrui rodys taip pat 17 laipsnių, negausylius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrui fiksuos 11, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas Lietuvos. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 19 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Lynos pirmadienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas Lietuvos. Pirmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Rugpjūtį šalį nusiaubus, galingai audrai ir bendrovėj energijos skirstymo operatorius ESO beveik 3 savaitės šalinus jos padarinius, bei ketvirtadienį atsistatydinus jos vadovai, bendrovės valdyba taip pat atsistatydina. Ignitis grupė praėjusią savaitę teigia, kad jos netenkina elektros atjungimo mastai, todėl ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam tikrų resursų apimtis. Be to grupė inicijavo vidinį ESO auditą. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai pereido užfiksavo pažeidimus dėl galimų medžioklės pažeidimų ir ėmėsi vidinio tyrimo dėl įvykyje dalyvavusių 3 aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmų. Dėl neblaivių medžiotojų ginklų gabenimo pažeidimo pradėtas tyrimas, kurį atlieka policija. Aplinkos apsaugos departamente taip pat pradėti tyrimai dėl galimų medžioklės pažeidimų ir vidinis tyrimas dėl įvykyje dalyvavusių departamento pareigūnų veiksmų. Rūdninko karinėme miestelėje apsilankiusi Europos investicijų banko prezidentė kartu su banko grupės valdybos nariais, finansų ir krašto apsaugos bei Vokietijos gynybos ministerijų atstovais įvertino projekto eigą, pranešė finansų ministerija. Susitikime taip pat aptartas ambicingas Lietuvos tikslas karinį miestelį užbaigti iki kitų metų pabaigos. Anot finansų ministro Taurimo Valio, karinės miestelius, kuriame tarnyba atliks apie 5000 Vokietijos brigados karių ir civilių, sustiprins atsparumą NATO rytinėme flange, padidins karinį mobilumą ir tiesiogiai prisidės prie visos Europos kolektyvinės gynybos. Prieš beveik 3 savaitės visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybė paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio ministerija skelbė, kad labiausiai nuo jos nukentėjo vakarų, šiaurės vakarų ir vidurio Lietuvos ūkininkai. Kaip informavo ministerija, labiausiai nukentėjo ankštinių, nes pietų nukulti grūdinių, gyvulių, pašarinių kultūrų pasėliai, taip pat ir įvairios daržovinės kultūros. Taip pat patirtų nuostolių dėl žieminių pasėlių sėjos. O ministro patarėjas penktadienį teigia, kad dar vis laukiama duomenų iš kai kurių savivaldybių, todėl bendro žalos mastas nėra suskaičiuotas. Jungtinės tautos penktadienį pranešė, kad praėjusią savaitę Jemene paštrėjus kovoms 10 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus, o per kelias dienas šis skaičius padidėjo daugiau nei 2. Irano remiami Husiai, kurie jau ne vienus metus kontroliuoja didelę dalį šiaurinio Jemeno, praėjusią savaitę pradėjo didelio masto puolimą prieš Saudo Arabijos remiamas vyriausybės pajėgas ir iškovojo vieną pergalę po kitos kovose, kuriuo metu žuvo 100 žmonių. Lenkija pasirašė 3 milijardų zlotų, tai yra 694 milijonų eurų vertės sutartį dėl pirmosios raketų sistemų Piorun partijos. Šiuo žingsniu šalis siekia išplėsti Lenkijos kariuomenės oro ir erdvės gynybos arsenalą. Pagal šį pradinį susitarimą pristatymai numatyti 2026-2030 metais. Pasaulis mini 25-asis, rugsėjo 11-osios teroro atako metinės ir vertina pakitusias saugumo grėsmės. Buvę JAV prezidentai Joe Bidenas, Barackas Obama, Billas Clintonas bei George'as Bushas penktadienį atvyks prie memorialo Niujorke, o Donaldas Trumpas aukų atminimą pagerbs Pentagone. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%.
1: Sportas.
0: Pasiruošimo sezonui tęsiantis Utenos Juventus klubas pateko į Sargūno taurės turnyro finalą. Pusfinalio rungtynės Laimono Jeglinsko auklėtiniai palaušė Latvijos čempionus Valmeros Glasvija krepšininkus 107-96. Katalonijos lygoje pergalingai startavo Barcelonos Barcelona. Eurolygos klubas 88-84, palaužė Andoros Mora Bank. Ir apie orus. Šią naktį bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma, bet vienas kitas lašas, kur nekur vakariniuose rajonuose, gali nukristi. Temperatūra pragedrėjus, daug kur sviruos apie 7-12, pajūryje 13-15 laipsnių. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragedrėliais. Daugiausiai saulės teks pietinėje krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose žemų debesų vietomis truputį palinos. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau ir daugelyje rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus. Tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Laidoje su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmakognozijos katedros profesorė Nijolė Savickienė kalbėjome apie chronobiologijos mokslą, kuris tyria biologinių ritmų ir žmogaus sveikatos abipusį ryšį. Profesorė pabrėžė, kad tam tikri žmogaus hormonai išsiskiria tam tikru metu. Prolaktinas, melatoninas naktį, o kortizolis ir serotoninas dieną. Melatoninas valdo senėjimo procesą, apsaugo nuo metabolinio sindromo, nuo antsvorio, slopina mutagenus, reguliuoja imunitetą, jam paklūsta ir augimo hormonas. Tad jeigu einame vėlai miegoti ir vėlai keliamės, sutrikdome jų veikimą, o kartu bloginame ir savo sveikatą. Anot mokslininkės, chronobiologija labai glaudžiai susijusi su gamta. Ir augalai, suskleisdami ir atverdami žiedus, mums demonstruoja, kad nakties metas skirtas ilsėtis, o diena skirta aktyviai veiklai. Naktį mūsų organizme vyksta atsinaujinimo procesai, o diena oksidaciniai. Šiandien laidoje tęsime pokalbį su profesore Nijole Savickiene ir kalbame apie augalus, kuriuos vartodami mes galime būti darbingi dieną, ramiai ilsėtis naktį ir kodėl augalai gali mums padėti.
2: Augalai yra gamtos dalis ir pasirodo, kad augalai taip pat turi savo hormonus. Ir viena iš tų hormonų, kurio struktūra lygina mokslininkai su mūsų melatonino, tai yra hormonas augalų auksinas. Jis taip pat yra sintetinamas iš tos pačios amino rūgšties triptofano. Ir pasirodo, kad prieš maždaug 20 metus mokslininkai netgi įrodė, kad kai kurie augalai turi lygiai tą patį identišką melatoniną, kokį turime ir mes, ir gyvūnai. Jeigu anksčiau melatonino šaltinis vienareikšmiškai buvo tik gyvūninės kilmės, tarkim, veršiukų surenkamos yra hipofizės ir iš jų išskiriamas melatoninas, kurį mes galime nusipirkti vaistinėse. Bet manyčiau, kad perspektyvoje gali būti ir tokia situacija, kad turėsime ir augalinės kilmės melatoniną, nes yra augalų, pavyzdžiui, jonažolė, kuri turi lygiai tą patį melatoniną, kokį turim ir mes. Arba yra augalas maistinis skaistenis, netgi mūsų pomidoras, oras turi lygiai tą patį melatoniną, morka melatoniną kaupia savo cheminėje sudėtyje, aviža kaupia melatoniną. Dalis augalų turi padidintą kiekį įvardinto hormono auksino, tai tarkim žinomas augalas daržinė aguona, sėjamasis ryžis, tai yra turi tą analogą. Kaip vartojami augaliniai preparatai, augalai gali pagelbėti reguliuojant cirkadinį ritmą ir būtent apsaugoti nuo visiškos destrukcijos. Tai yra galimybė atskiras augalų grupės ir atskiro poveikio preparatus vartoti skirtingų paros laikotarpių, tarkim, augalus, kurie turi kortikotropinį poveikį, tai yra turintis galimybę padidinti kortizolio kiekį ir reguliuoti patį kortizolį, arba augalai, kurie turi įtaką reguliuoti serotonino koncentraciją, turėtų būti vartojami pirmoje dienos pusėje. Augalai, kurie pasižymi raminančių poveikių, taip vadinamų anksiolitinių poveikių, turėtų būti vartojami vakare, jie palengvintų užmigimo procesą ir pagerintų miego kokybę. Augalai adaptogenai, kurie padėtų mums adaptuotis, ypatingai kada mes ir kalbame, kad laikrodžio rodiklių pasukimas į jį reaguojam taip pat labai skirtingai ir kai kurie labai jautriai, tai tokiu laikotarpiu turėtų prieš pasukimą ir po turėtų vartoti tam tikrą laiką, sakykime mėnesį, pusantro mėnesio augalus adaptogenus. Jie vartojami pirmoje dienos pusėje po valgio. Augalai adaptogenai tai būtų mūsų žinomi augalai ženšenis, eleuterokokas, populiariausi augalai, kurių preparatų galime aptikti vaistinėse yra Lietuvoje. Augalai, kurie reguliuotų mūsų imuninė sistema. Kalbėjome, kad sutrikdytas cirkadinis ritmas yra neigiamas faktorius mūsų imunitetui atsparumui prieš infekcinės ligas. Tai būtų atskira grupė augalai, imunomoduliatoriai, antiseptikai, kurie gali būti vartojami bet kuriuo paros metu. Na ir jeigu sakome, kad sutrikdyta dienotvarkė ir pats cirkadinis ritmas turi neigiamos įtakos mūsų medžiagų metabolizmui, gali inicijuoti antsvorį, tai irgi yra galimybė skirti augalus, kurie turi poveikį angliavandenį, ir riebalų apykaitai. Taigi, kurie augalai pasižymė kortikotropiniu poveikiu ir gali būti vartojami ryte. Tai būtų tas pats eleuterokokas, kuris kartu yra ir kaip augalas adaptogenas. Miškinė žemogė yra augalas, kuris turi kortikotropinį poveikį. Dviskiautis ginkmedis, juodasis serbentas, kvapusis rozmarinas, tikrasis imbieras, paprastasis čiobrelis gali būti skiriami vartojimui būtent kaip augalai, turintis poveikį kortizolio įsiskirimui ir sekrecijai. Augalai, kurie vartojami vakare, palengvina užmigimą ir turi tą vadinamą raminantį poveikį, anksiolitinį poveikį. Tai būtų raudonžiedė pasikliora, vaistinis valerijonas, paprastoji sukatžolė, vaistinė melisa, vaistinė ramunė. Labai dažnai pamirštam, kad vaistinė ramunė augalas ne tik pasižymintis antiseptiniu poveikiu, iškiais būtų augalas ir kaip imunomoduliatorius ir antiseptikas, bet taip pat augalas, kuris pirmiausia turėtų būti vartojamas vakare, padeda nusiraminti ir palengvina užmigimą. Kalbant apie pasiflorą ir vaistinę melisą, netgi geriau šituos augalus vartoti drauge kartu ir kombinuotus preparatus, nes turi potencijuotą poveikį ir palengvina užmigimą kokybiškiau negu vartojami atskirai. Ir atlikti klinikiniai tyrimai būtent demonstruoja tuos rezultatus. Augalus, kurie kaupia amino rūgštį triptofaną ir turi galimybę padidinti serotonino, tai yra hormono, kuris užtikrina mūsų darbingumą ir aktyviai dienos daliai yra skiriamas, tai būtų augalai kaupiantis amino rūgštį triptofaną, tai būtų ta pati paprastoji jonažolė. Ir paprastą jonažolę šiuo metu mokslas įvertino ir įrodė, kad galime vartoti ir esant lengvai depresijos formai, vartoti kaip augalą antidepresantą, puikiai tinkantis augalas reguliuoti cirkadinį ritmą. Būtent užtikrinus, normalizavus serotonino gamybą, turime teigiamą atsaką ir nakties metui, tai yra serotoninas yra konvertuojamas į melatoniną ir gerina užmigimą ir gerina nakties miegą. Tai yra augalas, vienas iš tų pagrindinių galėtų būti paprastoji jonažolė, skiriamas cirkadinio ritmo reguliavimui. Vartojamas jis yra pirmoje dienos pusėje, padidina serotonino, tuo pačiu pagerina nakties miegą, bet vartojamas yra tik pirmoje dienos pusėje, ne vakare, nes melatoninas susidaro iš serotonino. Jeigu mes vartojame jonažolę vakare, tai serotoninas nespės būti konvertuotas į melatoniną. Ir priešingai mes galime padidinti budrumą ir sutrikdyti miegą ir patį užmigimą. Todėl turim vartoti jonažolę ryte, turėsime darbingą dieną, pagerintą nuotaiką ir kartu užtikrinsime, kad padidinta bus melatonino koncentracija nakties metu.
3: Man teko skaityti, kad jonažolės preparatų negalima vartoti vasaros metu, negalima vartoti žmonėms, kurie dirba su kompiuteriu.
2: Jonažolių preparatus vartojant reiktų vengti intensyvios šviesos. Intensyvi šviesa tai yra, kada mes atsigulam paplūdimyje ir atsigulam tiesiai prieš saulę arba dalyvaujam soliariumuose. Kitais atvejais, jeigu mes turime vasarą ir vaikštome gatvėje, tikrai nėra trikdis, kad vartoti jonažolę. Tai yra intensyvi šviesa, soliariumas, buvimas paplūdimyje prie saulę, tokiu atveju nereiktų vartoti jonažolę.
3: O darbas su kompiuteriu?
2: Kol kas nėra darytų tyrimų ir vis tik tai nėra analogija saulės ultravioletiniams spinduliams kompiuterio šviesa.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau. Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Mėlynžiedės liucernos ir melsvasis dumblis spirulina yra priskiriami prie augalų, kurie kaupia savyje amino rūgštis, ypač triptofaną, kuris yra labai svarbus serotonino, o vėliau melatonino gamybai. Dabar ir pakalbėkim su profesore Nijole Savickiene apie šiuos augalus.
2: Augalai, kurie kaupia triptofaną, tai yra kaip amino rūgštį pirmtaką svarbu hormonų gamybai, visų pirma serotoninui, vėliau melatoninui, tai būtų dumblis, plokščioji vingrūnė, spirulina. Tai yra vienas seniausių augalų žemėje ir amžius juos siekia apie 3,5 milijonų metų. Tas ilgamžiškumas irgi yra demonstruoja, kad augalas puikiai adaptavosi ir tuo met, kada keitėsi aplinkos faktoriai, kada buvo ledynmetis, kada įvyko gamtiniai pokyčiai. Augalas kaupia apie 18 amino rūgščių, ir triptofano turi didelę koncentraciją. Kaupia mikroelementus, geležį, kalcį, natrį, kalį, varį, magnį, manganą, cinką, fosforą. Turi vitaminus, antioksidantus, beta karotiną, vitaminą B12, nesočių riebalų rūgščių, stiprina mūsų ląstelių membranas, kad jos atlaikytų oksidacinį stresą. Kitas augalas, kuris taip pat ypatingai aktualus būtų vegetarams, kurie nevartoja gyvūninės kilmės maisto produktų ir nuskriaudžia save triptofano amino rūgšties, tai kompensuoti šitą amino rūgštį gali padėti ir mėlynžiedė liucerna, kuri taip pat turi daug amino rūgščių. Ir triptofanas šiuo atveju būtų naudingas ir cirkadiniam ritmui, tiek serotonino gamybai, tiek vakarinio melatonino susidarymui. Beje, mėlynžiedė liucerna kaupia du svarbius vitaminus B grupės, yra vitamina B1 ir B6. B1 vitaminas tieminas koordinuoja fermentus, kurie stimuliuoja nervų sistemos, raumenų, širdies darbą. Ir labai svarbus B1 vitaminas insulino sintezei, reguliuota angliavandenio apykaita, aišku, net ir turint omenyje, kad sutrikdytų cirkadinių ritmų padidėja rizika turėti antsvorį. Vitaminas B6 taip pat aptinkamas mėlynžiedžių liucernų antžeminėje dalyje, tai yra žolėje. Ir šis vitaminas kartu su vitaminu B12, kurį kaupia taip pat mėlynžiedė liucerna, tiesiogiai dalyvauja serotonino gamyboje. Reiškia, mes čia turim tris dalyvius svarbius serotoninui, tai yra triptofaną, vitaminą B6 ir vitaminą B12. Kaupia ir mineralus, kalcio, fosforo, geležies daug turi mėlynžiedė liucerna.
3: Kur jos auga? Kur jų galima rasti?
2: Mėlynžiedė liucerna auga ir Lietuvoje galime aptikti, ir europinėje dalyje nėra ji taip paplitusi kaip geltonžiedė liucerna. Retesnis augalas. Vis tik, kalbant apie farmakologinius poveikius, labiau ištirtas augalas yra mėlynžiedė liucerna ir turintis stipresnės galimybės ir platesnį tą poveikių spektrą negu kad geltonžiedė liucerna, mėlynžiedė. Bet augantis Lietuvoje galime surasti.
3: Ar seniau nebuvo taip, kad jos buvo auginamos laukais?
2: Taip, yra įdomi tiesa, kad daugelis augalų, kaip pavyzdžiui mėlynžiedė liucerna, raudonžiedis dobilas, tai yra pirmiausia pašarinės kultūros. Ir žmogus yra įdomus sutvėrimas, jis pirmiausia pagalvoja, kaip naudingai pamaitinti savo gyvulius. Vėliau, reiškia, ta mintis šauna į galvą, kad tie augalai, kurie yra vertinami kaip maistas gyvūnams, gali būti naudingas ir jam pačiam. Ir tuomet pradedamas intensyvus tyrimo procesas ir ruošiami, aišku, preparatai jau ir žmogaus vartojimui. Labai naudingi augalai yra būtent tie ankštinių šeimos augalai. Pirmiausia, kaip ir įvardėjau liucerną, taip pat galim paminėti dar kartą ir dobilą, ir lygiai taip pat galim barkūną vertinti, bet geltonžiedį barkūną reiktų vartuoti atsargiau. Turintis jis yra amino rūgšties triptofano ir labai panašiom savybėm kaip liucerna pasižymi, nes tos pačios šeimos ankštinių šeimos augalas, bet reiktų vartuoti atsargiau, nes kaupia gausiau kumarinus junginius ir gali turėti krešumą mažinantį poveikį. Ne visada tas poveikis yra naudingas ir gali kai kuriems asmenim būti kaip pašalinis efektas. Neigiamai veikti kraujo krešumo faktorius, skystinti kraują. Ypatingai, kada pacientas vartoja vaistus reguliuojančius kraujo krešumą ir vartos barkūną. Tokiu atveju pasireikšti gali ir sąveika tarp sintetinių vaistų ir vartojamo barkūno. Todėl vartoti atsargiau arba rinktis saugesnį augalą tos pačios šeimos, pavyzdžiui, mėlynžiedę liucerną.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
7: O dabar su profesore Nijole Savickiene pagalbėsim apie tuos augalus, kuriuos reikėtų vartoti vakare, nes jie pasižymi raminančių poveikių, sumažina nerimą, palengvina užmėgimą ir būtinai dar kalbėsim apie tuos augalus, kurie gali reguliuoti lipidų ir angliavandenių apykaitą ir mažinti medžiagų apykaitos sutrikimus.
8: Augalai, kurie gali būti vartojami antroje dienos pusėje, tai yra vakare, pasižymintis anksiolitiniu poveikiu, tai yra cukatžolė, vaistinė ramunė, vaistinė melisa, pasiflora, valerijonas, netgi liepų žiedai, liepžiedžiai, taip pat turi anksiolitinį raminantį poveikį, vaistinis valerijonas, jie sumažina nerimą, dirglumą, tuo pačiu palengvina patį užmigimą. Augalai, kurie gali reguliuoti lipidų apykaitą, prisimenant, kad sutrikdytas cirkadinis ritmas, tai yra brono destrukcija, sudaro sąlygas metabolizmo sutrikimams, reiktų atkreipti dėmesį į kelis augalus. Vienas iš jų galėtų būti dažinė ciberžolė, kurkuma longa, taip pat artišokas, įdomus augalas, europinis alyvmedis ir ruošiami preparatai alyvmedžių lapų ekstrakto, vaistinė ožragė, taip pat reguliuoja angliavandenių metabolizmą, margainis turi dvigubą poveikį, tai yra tiek lipidų, tiek angliavandenio apykaitą reguliuojantis augalas. Paprastoji kiaulpienė, mūsų kraštų augalas, galim vartoti ne tik tabletuotas, kapsuliuotas formas, bet ir patys susismulkinti kiaulpienių šaknis ir vartoti nuovirą. Augalas veikia taip pat tiek lipidų, tiek angliavandenio apykaitą. Puikiai koreguoja virškinimo funkcijas. Imbieras, tikrasis imbieras. Ir augalas kortikotropinių poveikių pasižymintis, tai yra kortizoliui svarbus. Ir taip pat sureguliuojantis lipidų angliavandenio apykaitą. Aišku, reiktų atminti, kad imbirą tokiu atveju geriau vartoti dienos metu, o ne vakare, nes kortizolio apykaitą aktyvinantis augalai gali padidinti budrumą, darbingumą ir, aišku, turės neigiamos įtakos miegui, tai yra ramiai nakties daliai. Gudobelė – augalas, kuris ne tik svarbus mūsų širdeliai, kraujagyslėms, bet taip pat dalyvaujantis ir lipidų apykaitoje, mažinantis blogo cholesterolio koncentracija. Česnakas veikia abi apykaitas, tiek angliavandenių, tiek riebalų apykaitą.
9: Paminėjot alyvmedį europinį.
8: Čia mes kalbam apie tuos augalus, kurie subrandina alyvogės. Alyvogės yra vertingas produktas dėl nesočių riebalų rūgščių. Turi tiek omega 3, tiek omega 6 rūgščių, bet patys lapai ir kas važiuoja va, būtent į šiltuosius tos kraštus, tikrai rekomendacija susirinkti lapus kaip žaliavą, kokiom savybėm pasižymė lapai. Jeigu įvertinti va, tą nepalankų mūsų sveikatai laikotarpį sezoną, rudenį, žiemą, tai ypatingai puikus augalas kaip rimtas antiseptikas. Veikia tiek į mūsų tą vadinamą blogietį virusą, influenza virusą, tiek herpes virusą veikia. Spektrą bakterijų galime vardinti tiek gramteigiami mikroorganizmai, tiek gramneigiami mikroorganizmai. Augalas netgi reguliuoja kraujospūdį, tai yra sugeba sumažinti, kalbu apie ne lyvogės, bet alyvmedžio lapus. Ir taip pat augalas, kuris sugeba būtent lapai dalyvauti ir medžiagų apykaitoje, ypatingai lipidų apykaitoje.
6: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Chronobiologija ne tik tyria bioritmų ir žmogaus sveikatos abipusius ryšius, bet ir rengia metodus bei priemonės, kad būtų atkurti ir harmonizuoti pažeisti biologiniai ryšiai. Šiuo metu ta kryptis laikoma viena perspektyviausių profilaktinėje medicinoje, nes turi įtakos nustatinėjant ankstyviausias įvairių ligų išsivystymo priežastis. Dabar su profesore Nijole Savickiene pakalbėkim apie biologinio organizmo ritmų ir vaistų vartojimo ryšį.
2: Ar įsivaizduojat tokį dalyką, kad kažkada tai tradiciniai medicinoj, rašant žmonėms receptus, gydant tam tikras ligas, būtent bus atsižvelgiama į žmogaus organų veiklą tam tikrom valandom?
3: Vaistų vartojimas tam tikromis valandomis. Taip. Tai ir dabar jau yra nuorodos. Netgi buvo skelbtas mūsų kardiologų straipsnis, kur buvo įvertinta, kada vartoti dėl geresnio įsisavinimo atskiras vaistų grupės. Tai yra, pavyzdžiui, nurodyta, kad vaistus skiriamus kraujospūdžių reguliuoti, ta grupė yra vadinama AKF inhibitoriai ir angiotenzino receptorių blokatoriai, juos reiktų skirti vakare. Nes ryte padidėja atskirų hormonų, tai yra renino, angiotenzino, aldosterono koncentracija. O pavartojus vakare mes jau užtikrinam, kad bus netoks didelis šuolis ir kraujospūdis nepakils ryte. Bus nuoseklesnis tas bangavimas kraujospūdžio, negu kad vartojant vaistą ryte. Geriau gerti kraujospūdį mažinančius vaistus. Ir ne vieną šią grupę, bet bendruoji tendencija ir būtų, kad kraujospūdį reguliuojantis vaistai daugelis grupių yra vartojami vakare. Tuomet yra kraujospūdžio pakilimas netoks ryškus, būtent ryte stebimas. Arba vaistai vadinami kalcio kanalo blokatoriai, taip pat kraujospūdį reguliuojantis irgi skiriami vakare. Vaistai, kurie sumažina alerginės reakcijas, taip pat turėtų būti skiriami vakare, nes naktį pačios alergijos yra ryškesnės, sumažėja to paties vaivardinto hormono kortizolio koncentracija ir gali būti ir šienligės simptomatika ryškesnė, va būtent nakties metu ir kiti alerginiai sutrikimai pasireikšti intensyviau, nes nėra hormono, kuris sumažintų tas reakcijas alerginės. Todėl vaistus, tuos vadinamus antihistamininius prieš alerginės reiktų nepamiršti išgerti prieš einant miegoti.
2: Bet dažniausiai gydytojai nesigilina. Jie išrašo receptą ir pasako, rytas pietus vakare arba rytas vakare. Jeigu geriant, galbūt kaip jūs va dabar paminėjot kraujospūdžio vaistus, užtektų vietoj 3 tablečių išgerti vieną tabletę vakare.
3: Bet tikriausiai bus kategorija pacientų, kur ir tikrai neužteks, nes valdyti kraujospūdį daliai pacientų yra labai sudėtinga ir turi būti net kelių grupių vaistai skiriami, kurie išdėliojami vartojant per visą parą. Yra ir tokia situacija, bet pabandyti, o kodėlgi ne. Atsižvelgiant į autonominį cirkadinį ritmą, netgi atlikus eksperimentą konkrečiam pacientui, konkretų vaistą tikrai galėtume pabandyti pritaikyti, kad sumažinti vartojamų vaistų kiekį. Tokia galimybė yra. Chronobiologija kol kas nėra dėstoma medicinos fakulteto studentam ir informacija pateikiama kol kas publikacijų formoje, bet atskiro mokymo kurso tikrai studentai neišgirsta. Išgirsta po diplominėse studijose, tai yra pabaigę savo mokslus. Labai gaila.
2: Ar čia tik Lietuvoj, ar visur?
3: Visur. Tai yra visur. Tiesos yra mokslų paremtos, atliktos ir studijos ir tyrimai, tačiau kol kas galbūt reikia laiko, kada bus suformuotos tos programos ir adaptuotos studentams. Reikia tikėtis, kad bus.
2: Ar tikitės ir kada tai gali įvykti?
3: Aš tikiuosi, nes visada pokyčiai ir moksle, ir studijose visur jie vyksta, o kada nepasakysiu, kada, bet tokia tikimybė yra. Nes tos tiesos nėra paremtos burtais, stebuklais, o paremtos mokslu. Kas paremta mokslu, anksčiau ar vėliau vis tiek atkeliauja ir iki studento ausies ir akių. Reikia kuo daugiau kalbėti, reikia kuo daugiau aiškinti. Po diplominės studijos taip pat yra tinkama erdvė skelbti tiesas. Čia yra specialybės, kada specialistas mokosi visą gyvenimą ir anksčiau ir vėliau išgirsta, tai yra irgi gerai.
1: Nepaisant to, kad chronobiologija yra gana jaunas mokslas, ji jau šiandien padeda pagerinti mūsų sveikatą, išnaudojant vidinius organizmo rezervus, o ne dirbtinės ir svetimas mūsų organizmui farmakologinės priemonės. Ne veltui chronobiologija dar vadina. 20 biologija yra gana jaunas mokslas, ji jau šiandien padeda pagerinti mūsų sveikatą, išnaudojant vidinius organizmo rezervus, o ne dirbtinės įvežtinės ir svetimas mūsų organizmui farmakologinės priemonės. Ne veltui chronobiologija dar vadina 21 amžiaus

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai, skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausia nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinių statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas, skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties.

0: Byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikos Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į sąvartyną, nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančių importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nes sustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: pasakaitė. Kai snūduriuoji meškiuk, galima įsivaizduoti viską, ko nori. Ir viskas, kai įsivaizduoji, tampa lyg tikra. Ir tada...
1: Na, tada... Nagi sakyk.
0: Ir tada išgirsti garsus ir balsus. Ežiukas žiūrėjo į meškiuką didelėmis apskritomis akimis, tarytum šią akimirką, stačiai dabar būtų supratęs kažkokį visų svarbiausią dalyką.
1: Ir kągi tu girdėjai?
0: Pašnipždomis paklausė meškiukas. Šiandien?
1: Aha.
0: Kikilį.
1: O vakar?
0: Varlę.
1: Ir ką jis sakė?
0: Ji gėdojo. Ir ežiukas užmerkė akis.
1: Ar tu ir dabar ją girdi?
0: Girdžiu, atsakė užsimerkęs ežiukas.
1: Gerai, aš irgi užsimerksiu.
0: Meškiukas užsimerkė ir atsistojo arčiau ežiuko, kad taip pat girdėtų. Girdi? Paklausė ežiukas.
1: Ne.
0: O tu pasinerki snaudulį.
1: Reikia atsigulti,
0: tarė meškiukas ir atsigulė. O aš pabūsiu šalia. Ežiukas atsitupė. Tu tik įsivaizduok. Jie tupi ir gėda.
1: Įsivaizduoju.
0: O dabar girdi? Ir ežiukas lyg dirigentas mostelėjo letenėlę. Pragydo.
1: Negirdžiu,
0: pasiskundė meškiukas.
1: Tupi išputusi akis ir tyli.
0: Pasišnekėk su ja, patarė ežiukas. Sudomink.
1: Kaip?
0: Pasakyk, mudu su ežiuku iš tolimojo miško atėmė į jūsų koncertą. Meškiukas pakrutino lūpas.
1: Pasakiau.
0: Na ir?
1: Tyli.
0: Palauk, tarė ežiukas. Tu atsitupk, o aš atsigulsiu. Štai taip. Jis atsigulė šalia meškiuko ant žolės ir pradėjo kažką murmėti. O diena skleidėsi ir aukštas grakštus ruduo bastėsi tarp pušų, sukdamasis su nukritusiais lapais. Meškiukas jau seniai atsimerkė ir dabar žvelgė į nurudusius medžius, į vėją, kuris raukšlėjo balos paviršių, o ežiukas nesiliaudamas murmėti ir šnabždėti gulėjo šalimai žolėje.
1: Klausyk, ežiuk,
0: tarė meškiukas,
1: ir kam mums ta varlė? Eime, pasirinksime grybukų, išsikepsime, o tau turiu atidėjęs obaliuką.
0: Ne, net merkdamas akių papurtė galvą ežiukas, ji užgėdos.
1: Na ir kas, kad užgėdos? Didelio daikto.
0: Het, tarė ežiukas, grybukai, obaliukai, jeigu tu žinotum, kaip būna. Kai garsai ir balsai.

0: kartą iš miesto zoologijos sodo vaikai pabėgo dramblys. Ar galite to patikėti? Ši istorija atrodytų tokia, na, kasdienė, kad netingėčiau ją pasakoti, jeigu dramblys būtų pabėgęs dieną. Ir dar šlaistėsis po gatves, trukdės autobusams ir troleibusams, jeigu būtų užėdinėjęs į parduotuves ir stebinęs praeivius. Žinoma, ji iš karto būtų apspitusi minę berniukščių. Berniukščiai būtų švilpę, lalėję, o vienas būtinai žygiavęs pirmą dramblio, tarytum jis ir yra visų svarbiausias. Tačiau dramblys pabėgo iš zoologijos sodo naktį, greitai perėjo miestą, perbėgo bulvių lauką ir dingo miške. Ji matė tik vienas naktinis sargas prie kepiklėlės, bet ir šis pamanė, kad susapnavo. Įbėgęs į mišką, dramblys atgavo kvapą ir patraukė lėtesnių žingsnių. Va štai dabar ir prasideda visos įdomybės, vaikai. Ežiukas sėdėjo vidury laukymės ant kelmelio ir žvaigždžių šviesoje drožė lazdelę grybams. Meškiukas miegojo, asiliukas rupšnojo žolę. Ir staiga pasirodė dramblys.
1: Sveikučiai, sutrimitavo jis. Labas vakaras, atsakė ežiukas ir taip užvertė galvą, kad vos nenuvirto nuo kelmelio.
0: Asiliukas nusilenkė ir suskliautė ausis. Meškiukas per miegus apsivertė ant kito šono.
1: Sveikučiai, vėl sutrimitavo dramblys.
2: Aš ką tik pabėgau iš zoologijos sodo.
1: Mes labai džiaugiamės,
0: tarė siliukas ir įspyrė kanopėlę meškiukui. Meškiukas pašoko, pamatė dramblį ir klestelėjo į žolę.
1: Kas tu toks?
0: Paklausė užsimiegojas.
2: Dramblys?
1: O kodėl mane pažadinai?
2: Aš tavęs nežadinau, aš pabėgau iš zoologijos sodo.
1: Ir ką mes dabar veiksime?
2: Linksminsimės.
1: Kaip?
0: Paklausė siliukas.
2: Aš noriu jūs panešioti,
0: tarė dramblys ir atsiklaupė ant kelių.
1: Būkite malonus, pasisilenkite arčiau kelmelio, paprašė ežiukas.
0: Dramblys pasislinko prie kelmelio ir ežiukas pirmasis užsirangė jam ant nugaros, o įkandin asiliukas su meškiuku. Lėtinėlį ežiukas turėjo lazdelę grybams, sėdėjo arčiausiai dramblio galvos ir todėl tapo vyriausioju.
1: Klausyk manęs, šūktelėjo jis drambliui, dabar josime tiesiai.
0: Ir jie leidosi tiesiai per mišką dainuodami linksmą dainelę.
1: Ne ant žirgo jojam, ne ant mulo jojam, patį dramblį, mes pasibalnojam.
0: Asiliukas traukė pirmuoju balsu, meškiukas užpakalinėmis letenomis mušė taktą, o dramblys trimitavo
2: trūtutų, trūtutų.
0: Ežiukas lingavo mosodamas lazdelę ir šitaip jie pasiekė upę. Viršum upės plūduriavo baltas rūkas. Dramblys visas jame paniro ir nieko nebematė. O ežiukas komandavo.
1: Dabar šiek tiek į kairę, o dabar į dešinę.
0: Asiliukas su meškiuku plėšė dainą ir būgnėjo į dramblį letenomis ir kanopomis.
2: Trututu, trututu,
0: trimitavo rūkė dramblys. Ir greitai prabudo visas miškas. Iš savo guolio išlindo ir užkokė vilkas, sukčiojo apuokas, sukvaksėjo varlės.
2: Kas čia mums pritarė?
0: Paklausė dramblys.
1: Būk atidus, tarė ežiukas, nes dar užlėksime ant medžio.
0: Jie jau seniai lėkė šuoliais, o eglės ir pušys tik šmėščiojo iš visų pusių. Dramblio visai nebuvo matyti ir atrodė, kad ežiukas, asiliukas ir meškiukas patys skrieja per rūką.
1: Gaila, kad mūsų niekas nemato, šnipštelėjo siliukas meškiukai. Tikrai,
0: atsiduso meškiukas.
1: Ir jie vėl užplėšė dainą. Ne ant žirgo jojam, ne ant mulo jojam, pradėjo Siliukas. Mes ant dramblio per miškų šuoliuojam, pritarė Meškiukas. Trutu-tu dusleidėjo kažkur iš apačios ir taip jie linksminosi iki pat ryto. Kai patekėjo saulė, dramblys atsigulė miegoti šalia ežiuko namelio ir čia jis surado zoologijos sodo tarnautojai. Tai bent nusiplukė, tarė vienas. Turbūt visą naktį bėgiojo, pridūrė kitas. Žinoma, dramblys erdvę mėgsta, palingavo galvą pirmasis. Tada jie uždėjo drambliui ant kojų grandines ir nusivedė į miestą.

Vakaro pasakaitė. O dabar, vaikai, kviečiu klausytis pasakos. Vienos gražiausių pasakų apie batuotą katiną pasiklausykite. Vienas malūnininkas mirdamas paliko savo trim sūnums viso labo tik tai malūną, asilą ir katiną. Broliai tėvo palikimą greitai pasidalino. Vyresnysis brolis pasėmė malūną, vidurinysis asilą, jauniausiam teko katinas. Jauniausiasis brolis labai nuliūdo, kad jam atiteko tokia menka dalis. Mano brolis

0: obuolį, sakė jis. Gali dorai pelnytis duona. Susidėjo draugin, o man, ha, kai suvalgysiu savo katiną ir iš jo kailiuko pasisiusiu pirštinės, reikės badu mirti. Katinas, kuris girdėjo tuos žodžius, tik dėjosi negirdys, ramiai ir rimtai tarė jam. Neliūdėk, šeimininkė, duokite tik tai man maišelį ir pasiūdinkite batų porą po brūzginus vaikščioti ir jūs pamatysite, jog jums atiteko netoks jau menkas palikimas, kaip manote. Nors šeimininkas ir nesitikėjo iš katino labai didelės naudos, bet prisiminęs, kokiu jis gudrybių prasimanydavo gaudydamas žiurkės ir peles, kaip už kojų pasikabindavo arba kaip miltuose pasislėpdavo ir apsimesdavo negyvas, pamanė, kad gal iš tikrųjų katinas jam šiek tiek padės varge. Gavęs visą, ko buvo prašęs, katinas apsivė batais kaip vyras, užsikabinant kaklo maišą, prieš akinėmis letenomis suėmė užtraukiamuosius jo raištelius ir nuėjo į miškelį, kur buvo privisę labai daug triušių. Į maišą įsibirė sėlenų, įmetė kiškio kopūstų ir išsitiesęs kaip negyvas, laukė, kol koks jaunas triušelis, dar mažai tie išmanantis apie šio pasaulio klastas, suviliotas skanėstų įlys į maišą. Tik jis spėjo atsigulti. Žiūri, jaunas triušelis kvailiukas ir liuoktelėjo į maišą. Katinas tuoj patraukė raištelius ir jį pagavo. Nudžiugęs, kad pavyko medžioklė, jis nuėjo pas karalių ir pasiprašė leisti su juo pašnekėti. Jį įvedė į jo didinybės kambarį. Katinas žemai nusilenkė karalių ir tarė.
1: Štai, valdove, šitą triušį. Markizas de Karabasas man paprašė įteikti jums dovanų.
0: Markizu de Karabasu jis praminė savo šeimininką.
1: Pasakyk savo šeimininkui, atsakė karalius, kad aš jam dėkoju ir kad jo dovana man labai patinka.
0: Kitas iki katinas pasislėpė javų lauke, taip pat laikydamas išskėtę savo maišą. Ir kai tik dvi kurapkos į jį įlindo, tuoj patraukė raištelius ir abi sugavo. Jas nunešęs padovanojo karaliui kaip ir aną triušį. Karalius dar mėliau priėmė kurapkas ir liepė duoti jam arbatpinigių. Taip katinas kokius 2 ar 3 mėnesius nešė ir nešė karaliui medžioklės laimikius savo šeimininko vardu. Vieną dieną, išgirdęs, kad karalius važiuojas pasivažinėti paupiu su savo dukterė, gražiausia pasaulio princese, jis tarė savo šeimininkui.
1: Jei klausysite mano patarimų, būsite laimingas visą gyvenimą. Jūs tik eikite maudytis į upę, į tą vietą, kur jums parodysiu, o visą kitą leiskite daryti man.
0: Markizas de Karabasas padarė, kaip jam liepė katinas, nei nesuprasdamas, kam to reikia. Jam besimaudant, šit važiuoja pro šalį karalius, o katinas, kad jums rėkti, kiek tik tai galėdamas.
1: Gelbėkit, gelbėkit, markizas de Karabasas kesta.
0: Išgirdęs jį rėkiant, karalius iškišo galvą pro durelės ir pažinęs katiną, kuris jam tiek kartų nešė medžioklės laimikius, liepė savo sargybai skubinai suteikti pagalbą markizui de Karabasui. Kol vargšą markizą traukė iš vandens, katinas prisertino prie karietos ir pasakė karaliui, kad jo šeimininkui besimaudant atėjo vagis ir pačiupo jo drabužius. Nors jis ir rėkės visą gerklę, laikykit vagis. Na, iš tikrųjų, jis pats juos paslėpė po vienu dideliu akmeniu. Karalius tuojau liepė savo drabužininkams išrinkti markizui de Karabasui pačius gražiausius drabužius. Karalius jį labai maloniai sutiko, o kad su gražiais drabužiais jis išrodė labai puikiai, tai karaliaus dukteriai jis labai patiko. Tik spėjo markizas de Karabasas porą kartų į ją su pagarba ir meilingai pažvelgti, jau ji nepaprastai pamilo jį. Karalius pakvietė įsėstis į karietą draugę pasivažinėti. Katinas, labai nudžiugęs, kad viskas vyksta taip, kaip jis sugalvojo, nubėgo pirma jų. Pamatė žmonės šienaujant pievą, jis tarė jiems, klausykite, gerieji žmonės, kurie čia šienaujate, pasakykite karaliui, kad ta lanka yra Markizo de Karabaso. Netrukus karalius privažiavo šienautojus ir paklausė, kienogi ta lanka, kurią jie šienauja. Markizo de Karabaso, atsakė visi kaip vienas. Tai gražaus turto jums tėvas paliko, tarė karalius Markizui. Kaip matote, valdove, atsakė Markizas, iš šitos lankos aš kiekvienais metais nušienauju daug šieno. Katinas vis pirma bėgdamas sutiko pjovėjus ir tarė jiems, klausykite gerieji žmonės, kurie čia pjaunate. Pasakykite karaliui, kad visi šitie javai priklauso Markizui de Karabasui. Karalius po valandėlės privažiavęs pasiteiravo, kieno yra tie javai, kur čia matyti. Markizo de Karabaso, atsakė pjovėjai, o karalius draugė su Markizu labai tuo apsidžiaugė. Katinas, kuris vis bėgo pirmą karietos, visiems, ką tik tai sutiko, sakė tą patį, o karalius stebėjosi Markizo de Karabaso turtų daugybę. Pagaliau katinas pasiekė gražią pilį, kurią valdė vienas milžinas, visų milžinų turtingiausias. Jo ir buvo tos žemės, per kurias karalius dabar važiavo, ir šita pilis, katinas išsiklausinėjęs, kas tas milžinas ir ką jis gali, pasiprašė, kad nuvestų pas jį, sakydamas, jog nenori praeiti pro jo pilį, nepareiškęs jam savo pagarbos. Milžinas priėmė jį labai mandagiai, kaip tik be mokėjų ir prašė pasilsėti. A man sakė, kalbėjo katinas, kad jūs galite pasiversti bet kuriuo žvėrimi. Kad jūs galite, pavyzdžiui, pasiversti liūtu, drambliu.
2: O teisybė, suriaumojo milžinas. O kad jūs nebejotumėte, aš to jau pavirsiu liūtu.
0: Katinas taip išsiganto, pamatęs priešai save liūtą, jog akies mirksniu užlėkė ant stogo. Tiesa, jis ten atsidūrė nebevargo ir pavojaus, nes buvo apsavęs batais, o su jais labai nepatogu stogų čerpėmis laipioti. Po kurio laiko, pamatęs, jog milžinas vėl atvirto kuo buvęs, nulipo ir prisipažino, kad gerokai persigando.
1: Man dar sakė, kalbėjo katinas, tik aš tuo nelabai norėčiau tikėti, kad jūs galite pasiversti ir pačiais mažiausiais gyvulėliais, pavyzdžiui, žiurke ar pele.
0: Bet man atrodo, kad tai visiškai neįmanoma.
3: Neįmanoma, sukriokė milžinas, tuo jau pamatysite.
0: Ir ta pati akimirksnys pasivertė pelę ir ėmė šmirinėti po aslą. Katinas lygiai tik pamatė, tuoj puolė ir tą pelę suėdė. Tuo tarpu karalius, važiavęs pro šalį, pamatė gražią milžino pilį ir panorėjo įeiti į vidų. Katinas, išgirdęs atidundant karietą per nuleidžiamą į tiltą, išlėkė pasitikti ir tarė karaliui.
1: Jūsų didenybė, būsite labai mielas svečias Markizo de Karabaso pilyje.
3: O ką aš girdžiu, Markize,
0: sušuko karalius. Tai ir šita pilis jūsų.
3: O nieko gražesnio negali būti kaip šitas kiemas ir tie pastatai aplinkui. Nagi, pažiūrėsime, kaip atrodo iš vidaus, jei leisite.
0: Markizas padavė ranką jaunai princesei ir paskui karalių, kuris žengė pirmas, įėjo į didelę salę, kur ant stalo buvo paruošta puikiausia vakarienė. Karalius, kaip ir jo duktė, susižavėjęs Markizo de Karabaso šaunumu ir matydamas tokią jų turtų daugybę, išgėrė 5 ar 6 taurės vynų ir tarė jam, tai reikia, kad jūs panorėtumėt Markizę ir galėtumėte būti mano žentu. Markizas, žemai nusilenkdamas, priėmė garbę, kurią jam teikė karalius ir dar tą pačią dieną vedė princesę.
3: Na, o katinas, oi vaikai, katinas labai išpuiko ir pelės gaudydavo tik dėl smagumo.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius, gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirks 6 naujas mobiliasis jų svarstiklės. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklės, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinio statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodai, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jo statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, tai prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirinkimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

listen up, baby.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinių statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugos, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui, nuo pirmadienio nebeveikiant, aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jos statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis šalimis Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinių Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui, Belgija atsisakius importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudus išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ar žemėlapius regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
0: Sportas.
1: Antras skirstymą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido Britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirinkimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dieno šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Vakar kalbėjom apie kolektyvinę sąmonę ir kaip svarbu, kad kuo daugiau gėrio jis spinduliuotų.
2: Pirmiausia, tai reikia savukos, kas tai yra kolektyvinė sąmonė. Ir ar mes iš tikrųjų kažkokia tai nematomam, kažkokiais laidais, kažkokia tai sistema, mes visi sujungti į vieną kažkokia tai žemės sąmonę, kolektyvinę sąmonę, žmonių sąmonę. Ir tai energetiniai dalykai, kurie toliau susikaupia protosferoje aplink žemę ir žemė spinduliuoja visatą savo energetinius laukus, būtent priklauso labai daug nuo žmonių būsenos, nuo žmonių išspinduliuojamos energetikos. Ir manau, kad tiek mes daug kalbame ir mes laidose, ir nagrinėja kai kurie psichologai ir mokslininkai apie pasąmonės galę ir panašius dalykus. Vat, manau, kad apie tai reikėtų mums kalbėti daugiau, priimti savo gyvenimo patirtis ir dalintis jomis. Ir mes turime vis tik tai suprasti, kad mes nesam vien mėsos ir kaulų kūriniai, kad mes esame ir energetinės būtybės, ir apie tai mes labai daug kalbame, daug žmonių nenori tuo galbūt ir patikėti, ir tikėti, bet žmogus susidūręs su tuo akis į akį, tikrai jam atsiveria visai kitas supratimas apie žmogų, apie save patį. Bet kas mes esam?
1: O kaip manot, galbūt tos gilesnės žinios apie kolektyvinę pasąmonę suteiktų žmonėms daugiau dvasinės ramybės, atitrauktų nuo tų laikinų dalykų, galbūt ir vartotojiškumą sumažintų?
2: Iš tikrųjų, čia pagrindiniai dalykai, kaip pasiekti pusiausvyrą ir kaip atitraukti žmogų nuo jo sugalvoto gyvenimo būdų. Ir žmogus prisigalvoja, susigalvoja, turėdamas egoistinius tos gyvuliškus instinktus, sau imti. Jisai išsivystė tokių parazitų, mes kalbame apie virusus, mes kalbame apie bakterijas, tai didesnio turbūt parazito už žmogų nelabai rasi žemėje. Jisai pats didžiausias parazitas ir mąstanti būtybė ir niekaip negali suvokti. Ir jeigu žmogus atkreiptų dėmesį į vidinį savo, į pasąmonę, į savo vidinį balsą, į tą dievo balsą, kuris jums ateina iš visatos per energetinius rautus, mes būtume visai kitokie žmonės. Ir būtent, kad skatina ir tas vartojimas, ir tos reklamos, kurios iš žmogaus tą vartotoją daro, kai aš sakau, vartotojas jau jisai yra nesąmoninga būtybė, nes jisai vartoja, ką jam siūlo. O tie lojalūs vartotojai, kurie piniginiai prisidėjo tų lojalių kortelių lojalumo parduotuvėse, tai jau jie super nukrypę nuo savo vidinio pasaulio. Jie bėgioja, jie akcininkai, kaip aš jau nekartą minėjau, kaip susitiko vyrukas su mergina ir sako, o ką tu dirbi, ką tu veiki? Aš esu akcininkas. Na, kaip tu akcininkas, tai sako, ką tu akcijom prekiauji biržoje? Ne, aš žiūriu, kokie parduotuvė, kokios akcijos ir ten einu pirkti. Aišku, tai mes apie tuos kalbam lojalius akcininkus, kurie bėga ieško, kurioje čia kas bus pigiau.
1: Bet vien tai, kad žmogus turi tą lojalumo kortelę, nereiškia, kad jis tai parduotuvė yra lojalus. Gal tiesiog turi daug tų kortelių.
2: Kita išmesi, tau jos nereikės, tu jos nenaudosi. Kitas dalykas, jeigu nukrypti į šalį tos kortelės, tai renka informaciją apie jos, kiek jūs išleidžiat ir viskas taip atsitūrė mokesčių inspekcijoje. Ir jeigu žmogus naudoja lojalumo tą kortelę ir duoda jam, daleiskim, vaikui tėvai pinigų, nusipirkti kažką, tai jis nusiperka, mokesčių inspekcija patikrina, ar jis sąskaitų tiek turi, už kiek jisai pirko. Na ir po to, jeigu tokie dažni atvejai, tai išsikviečia ir sako, kažkur tu gavai pinigų, kad tiek pirkai. Na, bet čia į šoną nukrypome. Bet atitraukti nuo tų laikinų dalykų žmogų ir sukurtą dvasinę ramybę tikrai mes suvokdami, kas mes esam, tikrai mes tai galim. Ir tada ir sveikata bus geresnė, ir ramybė bus, ir meilė bus širdyje, ir tarpusavo santykiai bus geresnė. Šiandieną mes einam tikrai iškrypimo, nukrypimo keliu. Mes kalbam apie įvairias tolerancijas, apie tikrą esmę, pamatinę svarbiausią žmonių gyvenimo tokią prasmę. Labai mažai kalba šiandieną ir žiniasklaidoje, tai žiūri, kaip pasityčioti iš ko nors, kaip pasijuokti, kaip paskatinti tą pirkimą ir kažkokius vis daro nei, galim pasakyti, kad protingus žmonės iš žmogų iš didžiosios raidės, bet kažkokius gaminam iš tų žmonių, nežinau, patogius, savo ar tai vergus pasakyti, ar įkaitus kažkokios sistemos politinės ir tas globalus pasaulis, kuris šiandieną mes apie globalistus daug girdime turbūt ir kalbame, tai kuo jie siekia ir kuo jiem reikia. Ar čia per daug tų žmonių, ar tie žmonės, kad sąmoningi nebūtų, jos būtent reikia užgošti tą pasąmonę žmogaus ir daryti jį sąmoningą, tokį, kokio reikia globalistam arba tam neoliberaliai politikai. Tai čia yra galbūt tokiais kosmopolitais mus daro, čia mes, kam čia mums ta Lietuva, kam čia tie nacionaliniai mūsų bruožai, kam ta visa genetiniai dalykai, kadangi kiekvienoje šalyje ir ta genetika žmogaus kitokia ir tas chromosomų yra kitokios išskiriamus. Tai, nu, aš manau, kad tas niveliavimas žmonių ir jas daromais kažkokiais robotais, kažkokiais tai bejausmiai žmonėm, be dvasiais, tikrai kažkam tai to reikia. Ir aš manau, kad vienas iš galimų tokių požiūrių, kad kiekvienas renkasi savo religiją, kiekvienas savo įsitikinimus turi ir tai, kaip jisai suvokia pasaulį. O mes kalbame ne apie religijas, mes kalbame apie tik ėjimą, kadangi gyvenimas eina negrįžtamai, kiekvieną sekundę praeina jau praeitis, kas bus ateitis. Tai mes kalbam apie dabar. Ką mes išjaučiam, ką mes galim jausti, ar mes meilę jaučiam, ar nepykantą, ar kažkokį tai egoizmą, ar savanaudiškumą, tai yra mūsų pasirinkimas. Jeigu klausysime savo širdies, ten tikrai to nebus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame apie dvasinį tobulėjimą. Šiandieną norėtųsi paliesti klausimą daugiau apie kolektyvinę sąmonę, kaip ir vakar nagrinėjome, kas tai yra. Ir ar tai yra žmonių evoliucijoje dvasinis augimas? Ar jis iš tikrųjų vyksta ar nevyksta? Aš maniau, kad kiek mes ir kalbam su klausytojais ir su žmonėmis, kurie domisi, tai dvasinis augimas mažiausiai vyksta proto pagalba. Ką tai reiškia? Ir reikalas, manau, kad tas, kad protas daugiau veda ne į dvasinį augimą, o į savo naudiškumą ir tą gyvulinę sąmonę, savanaudišką. Ir tikrai yra daug labai aprašyta ir knygose, ir visur apie sąmonę, pasąmonę, apie jos galę, ir apie tas energetikas įvairiausias ir energijas, apie čakras, apie mantras, apie karmą, ir apie įvairiausių tokių ezoterinių dalykų. Žmogus pasimeta, kas tai yra. Ir norisi lyg tai girdėti tą savo dvasę, tą savo sielą. Kaip mums tą išgirsti, suprasti, kad dauguma sako, aš nieko negirdžiu, man nieko nesako. Ir žmogus turbūt įsivaizduoja, kad jis įjungia radijo stotį, ar jis įjungia televizorių ir jam kalba, tai jam taip kalbės ir jo pasąmonė, jo vidinis balsas, vadinkime, jo siela. Siela kitais būdais duoda žinoti, kad jinai yra, kaip jinai beldžiasi, švelniai jūsų sąmonę, jūsų protą, nori jinai pasakyti, kaip jūs turite gyventi ir jinai vertina viską, kaip ir turbūt daug kas žino, kad ir kunigai sakydavo, Dievas viską mato, ir dabar galbūt dar sako, Dievas viską žiūri ir ką tu padarai blogai, tu ateik į bažnyčią, papasakau kunigui ir jisai tau atleistas nuo. Ir aišku, baisiausias dalykas, kada buvo galima nusipirkti už pinigus daryti nuodėmę. Tai turbūt kas domėjosi religiniais dalykais, tai ir katalikų religijoje buvo, kad galėjo už pinigus nusipirkti, netgi padaryti nuodėmę, nužudyti kažkokį tai savo trukdantį gyvent žmogų. Tai čia yra religijų žaidimas, bet religijos ir tikėjimas yra visai kiti dalykai. Ir manau, kad tas požiūris į dvasinį augimą sutapatinti su meditacija, apie ką mes kalbam, su tai praktika, nėra tikrai tas pat. Nes kas yra meditacija, vėl reikia žinoti. Vieni supranta vienaip, kiti kitaip. Ir kaip apie mantrą, apie maldą, kaip vėl sukalbėti, ką tai reiškia, kokie tai energetiniai dalykai eina. Ir manau, kad galima dabar sudalyvauti daug ir jogos įvairiausiuose renginiuose ir kvėpavimo visą, tai kaip mes ir mokėm ir kalbėjome, kaip reikia išeiti į pusiausvyrą. Ir daug yra įvairiausių tų meditacijų ir tikrai galim, jeigu įdomu, vienam ar kitam renginysu dalyvauti ir paskaitose. Tačiau viskas jūsų širdyse yra kiekvieno žmogaus. Nereikia niekur jums nieko ieškoti, jūs paieškokite viduje ir jūs rasite atsakymus. Daug yra spekuliacijų, daug sektų, daug įvairių dalykų, kur jūs gali nuvesti visai ne ten, kur jūsų paskirtis ir kur jūsų gyvenimo kelias. Todėl reikia labai būti atsargiems ir čia taip jau apčiuopti reikia viduje, apie ką mes kalbam ir apie ką jūsų širdis kalba, apie ką jūsų siela kalba.
2: Na, o dabar sveikiname su Vladimiru iš Kauno. Labą dieną.
3: Labą dieną, labą dieną.
1: Sveikas.
3: Vėlgi klausau jūsų laidą, kaip visuomet gerbėjęs esu tos laidos pamąstymams, filosofiniams klausimams. Nu, norėčiau užkabinti vieną tokį klausimėlį. Jeigu dabar vat, mes neseniai prieš keletą minučių kalbėjom, pats Kęstutis kalbėjo, kad reiškia, mes vat, tokie parazitai žmonės, kurių tokio nesurasi daugiau.
1: Nugriaunam, gražiam viską,
3: jeigu dabar, taip, jeigu mes tokie esam, mūsų populiacija yra grėsminga. Jau skaičiuoja, kad 2050 metais iš tų 8 dabar milijardų jau laukiame 11 milijardų žmonių. Populiacija tokių parazitų yra labai kenksminga ir pavojinga. Tai ne laikas būtų apie tai pagalvoti, kad populiaciją reikia mažinti. O kas inicijuoja populiaciją, mes visi žinom. Yra dvi grupės žmonių, tai yra, reiškia, moteris ir vyrai. aš manau, kad vis dėlto populiacijai daugiausiai įtaką sudaro moteris. Tai joms daugiausiai rūpėtų pagalvoti apie saikingą žmonių populiaciją. Vot tik tai norėjau šitą klausimą užduoti, kodėl mes nekontroliuojam tą populiaciją visiškai. Jinai teka savo vaga stichiškai ir gali būti ne tik 5, už 20-30 metų, gali būti ir 12 ir 13 milijardų. O tarp kitko, būtas mūsų bendras žemė, jinai neplatėja.
1: Supratom, ačiū Vladimirai. Nu, kinai, aš manau, kad Kinijoje girdėjot ir įstatymus, kada ribojo vaikų gimdymą ir baudos būdavo ir visokie apribojimai. Bet ne čia klausimas. Žemėje užteks vietos ir 11 milijardų. Užteks ir 15 milijardų. Bet kaip mes elgiamės? Jūs pažiūrėkite, koks žmonių nužmogėjimas, parazitavimas. 3% pasaulio žmonių gyvena ypatingai turtingai, milijardai, trilijonai jų rankose. Ir jie valdo, 3 šeimos valdo virš 50% viso pasaulio turto, 3 šeimos. Įsivaizduokime, kas kitur lieka. Pinigai tapo žmonėms svarbiau nei meilį. Tai čia yra blogiausia. Dėl to mūsų laida ši, kurie mes kalbam apie dvasinį augimą, apie dvasinį suvokimą, kiek žmogui reikia. Ir tas parazitavimas, tai nėra, kad žmogus pats iš savęs parazitas. Žmogaus elgesys, tas, kuris šiandieną formuojamas egoistiškas, pavydus, kerštingas, egoistiškas savo, čia yra esminiai dalykai, o ne tai, kad tų žmonių per daug. O tie, kurie nori gyventi kitų sąskaitai, tų parazituojančių, dar baisesnių yra žmonių, kurie vis tik tai valdo tą naują pasaulio tvarką įvedinėje, su pinigais žaidimais, su žmonių supratimais, veikimas jų per įvairias priemonės. Čia yra blogiausias dalykas. Kiek žmogui reikia, kad ir, at, ir Vladimiras skambinantis, kuris, kiek jisai suvalgo? Kiek jam reikia gyvenime rūbų ar ten būstą turėti kažkokį, kad jam būtų saugu, kad būtų saugo vaikus auginti ar šeimą turėti ar svešę priimti. Nu, užteks tikrai visiems vietos žemėje. Žemė mūsų maitintoje tikrai išmaitins žmonių ir dar daugiau. Bet pažiūrėkime, kas vyksta. Čia blogiausia tas žmogaus nudvasėjimas. Čia yra pagrindinis dalykas.

0: She got me down on my bending knee.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
2: Na, o dabar Vilija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Labą.
3: Nu, noriu pakalbėti ir aš sakau populiacija. Čia, žinokit, tai buvo ar bus. Kas jaunesnė išvažiuoja, mano vaikas irgi, pavyzdžiui, su šeima išvažiavęs. Buvo Dublinė, dabar Vokietijoje. Kad žmogui neduoda uždirbti, aukštą mokslą baigęs, kūno kultūrą, nu ir ką gaus treneris, nieko. Tai kaip man sako, išgyvent, pavyzdžiui, būtų išlaikyti 3 kambarių laisvės alėjoje. Baisu čia.
4: Tai ir kam išleidot?
3: Aš važiuoti į Vokietiją po Velykų.
4: Kam jūs išleidot savo vaikus iš savo tėvynės kurti kitoje šalyje gerovę, o ne Lietuvoje? Čia yra auklėjimo, ugdymo klausimas ir vėl žmogus įsivaizduoja, ten aš gausiu daugiau pinigų, man ten bus geriau, palikau motiną vieną, visą kitą man vienodai rodo. Nu, tai va čia...
3: Klausykit, ne vienodai jam rodo, mes kalbam į kitą.
4: Jei ne vienodai, tai gal grįžti atgal.
3: Bet čia, žinokit, labai blogai yra.
4: Kas blogai? Su sveikata blogai?
3: Pakonė mokės atlyginimų normaliai, na, dabar gerai aš.
4: Na, va,
3: pavyzdžiui, man 61 metai. Rugsėjai bus 62. Aš ne pensininkė. Aš darbo nebijau, žinokit. Ir jūs įsivaizduokit, aš paskambinu į valymo įmonę Vitaresą ir man pasiūlina Lukšio gatvėje Kenijai pirkti valytoje. Plotas nežmoniškas. Pavyzdžiui, ta vadybininkė.
4: Klausykit, mes ne apie tai kalbame. Mes kalbame apie tai, kad jeigu mes dvasiškai būtume susirišę su savo tėvais, su savo seneliais, su savo gyvenamąją vietą, kur mes gimėm, kur mūsų šaknis, ir mes tai vertintume ir nelėktume ieškoti, kad ten, va ten daugiau duoda, tai prostitucija visa vyksta moterų dėl ko. Už tai, kad joms užmoka ir jos parduoda savo kūną. Tai kuo skiriasi, jeigu žmogus savo valstybėje nekuria gyvenimo, jis kuria nuvažiavęs Dublinė ar ten Vokietijoje ar Anglijoje ar bile kur, tai jisai išduoda savo tėvynę, savo tėvus, o jūs likusi viena ir jūs vėl kalbat, kiek man čia kas duoda, kiek kas man pasiūlė ir panašiai. Jeigu jūs gyventumėte su savo šeima, su savo vaikais, tai tikrai pavargyti užtektų, jums galbūt ir nereikėtų dirbti. Ir tie vaikai gali ir verslą daryti, ir kažko užsiimti naudingų, ir jie gali čia tiek įdėti pastangų, bet tai ir yra blogai, kad palikę Lietuvą žmonės darbingiausi, o čia lieka pensinio amžiaus jau susiligom, su negalia žmonės, ir juos turi išlaikyti kas. Tai čia klausimas toks, apie kurį nelabai noriu tęsti šioje valandoje, galėsim mes po 2:00, 2:00, 3:00 trečioje valandoje panagrinėti. Bet aš dabar kalbu apie dvasinį tobulėjimą, apie mūsų sielos vystymasi, mūsų gyvenime, tame kūne, kur ateina siela ir čia, vat, kaip mums tą išgirsti, kaip suprasti tais vertybės savo, kaip mes turim sugebėti mylėti ir savo tėvus, ir savo žemę, ir savo valstybę. Nes dabar mes lygtai mylim pinigus ir mums ten duoda, mes bėgam iš čia ir visa kita. Čia yra esminiai dalykai. Ir jeigu mes kalbame šiandieną apie sugebėjimą mylėti, išjausti tą gyvenimą, jis siejasi su dėkingumu, su susitaikymu, su meile, su gerumu, su priėmimu tai, kas yra mūsų aplinkoje. Ir jeigu mes susitaikome su tuo gyvenimu, kur mes esame, tai mes susitaikom su visu pasauliu. Juk mes visi susiję energetiniais saitais viso pasaulio žmonija, kaip aš jau ir sakiau, ką jisai spinduliuoja. Čia galime mes ir seminarų ieškoti, bet mes paieškokime savo širdyje meilės. Paieškokime jausmų, paieškokime išjautimų. Ir jūs pamatysit, kiek viduje slepiasi daug gražių dalykų. Ir tas sielos šešėlis, kuris mums kartais pasirodo, kartais mes jo nematom ir nejaučiam. Tai ar mes galime paliesti kitą asmenį su jo sielos to šešėliu, ar jisai gali atsirasti mūsų gyvenime. Tas ir kiti žmonės, ir kitų žmonių, žinot, meilė, jausmai, kas tai yra? Jeigu mes neturėsime to bendrumo jausmo, tai mes visi priklausome vienai didelėje jėgai.
2: O pajusti tą bendrumą ar yra paprasta?
4: Aš manau, kad nėra lengva jį pajusti. Jeigu būtų lengva viskas pajusti, išjausti, tai žmonės taip ir gyventų. Bet jūs pažiūrėkite, kaip žmonės klaidinami. Žymiai svarbiau, kad tiesiog atsiduoti kažkokiai tai įtakai. Kažkokiai tai psichozės metu žmonės be jokios ten meilės, be bendrumo susilieja kažkokis tai, žinot, sukurtų vaizdinių kažkokių tai ar sąmokslo teorijų, ar dar kažkokių tai balašino ko. Ir jie visiškai nenori klausyti savo sielų, savo vidaus, jie kažkas įvyksta žmonėms, kažkokia tai kaip gyvulių bandos. Ir jie eina sumindami netgi savo kitus žmonės, kaimynus. Tai čia yra daug dalykų, pažiūrėkite, kas įvyksta per kažkokius tai chaosinius, kažkokius tai didelių renginių metu, kažkokias tai eisenas ar ten pasipriešinimus, pažiūrėkite, kas įvyksta, kas užvaldo žmonės gatvėse. Eina, degina vieni kitus, varto automobilius, daužo langus, bėga, lipa, kas nukrito, sumynė žmogų. Kaip gyvuliai kažkokie tai tampame žmonės, o kodėl taip yra? Kas tai vyksta? Aš manau, kad daug reikia išsiaiškinti, kas yra tos žemesnės sąmonės įtakos kokios.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O dabar mums paskambino Irena iš Skuodo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Norėjau pakalbėti tą temą dėl sielos.
3: Radiją savo, truputį primažinkite garsą.
2: Dėl sielos tų turtų ir būtent dėl vaikų. Mane užkliuvo jūsų tokia pastaba, kad vienu žodžiu, kad mūsų vaikai palieka šalį, išvažiuoja, ten dirba, tarnauja kitiem ir taip toliau. Mane tai labai, labai kažkaip tai skaudžiai pakabino. O ką gali Lietuvoje žmonės daryti? Kurti verslus? Ar mes neturim pavyzdžio, kad šiandieną mes tų verslų nebegalim išlaikyti, nebegalim kurti?
3: O ten gali. O ten gali, ten irgi uždaryta daug kas, ten irgi krenta ekonomika. Tai ko čia skiriasi pandemijos tuo metu, kuri paskelbta? Tai ir čia gali tą patį daryti, o kodėl čia negali daryti? Kaip jūs galvojat? Kodėl negali?
2: Kadangi aš daug gyvenimo pradirbau versle ir aš patyriau be galo daug nuostolių ir taip toliau. Ir aš esu tas žmogus, tas vačiau, kadangi aš esu pensininkė, ir vat gyvenimas davė iššūkį, kad vieną iššūkį ten vat krenta verslai, krenta viskas, vienas bankrotas, kitas bankrotas. Galų gale man ant rankų atsigula mama su sunkia neįgalumo liga, gydytojų aplaidumo dėka. Aš mamą išlaugiau 9 metus. 9 metus išlaugiau mamą ir atėjo mano laikas į pensiją. Ir aš šiandien sumoku apie tą, kad aš atidavau sielą savo mamai darbam, aš šiandien gaunu 260 eurų pensijos. Tai ar mano vaikai turi patirti tą patį likimą kaip aš? Šiandieną tikrai mano vaikų nėra Lietuvoj. Jie išvažiavo, kad jie galėtų padėti man, nes Lietuvoj jie to negali padaryti. Aš esu amato žmogus. Ir matau, kas vyksta su amatai, su viskuom ir būtent pinigai.
3: O jums netrodo, kad mūsų išrenkama valdžia, kuri pradeda reguliuoti mūsų gyvenimus, elgiasi ne taip. Ir kodėl mes tada bėgam į užsienį, o neišsirenkama tuos jūsų vaikus į Seimą, ar jeigu sąžiningi žmonės, ir kad pradėtų kurti valstybę kitais pagrindais, o ne materialinėm, vien tik tai materialinėm vertybėm, kabutėse, kad čia tos vertybės materialinės viską lemia.
2: Gerbiamas Kęstuti, jūs pats buvot Seime, ir manau, jūs galit kur kas daugiau pasakyti apie mūsų rinkimus. Nes iš tikrųjų, tai lietuvis nėra tas karžgys, kuris ima kalaviją ar šaltorą ir eina kovoti.
3: Tai ir nereikia imti.
2: Išraiška. Vienu žodžiu, kodėl neina žmonės balsuoti? Todėl, kad jie savo nebalsavimu išreiškia savo tai, kad nebėra už ką balsuoti. Ir, pavyzdžiui, šiandien aš skaitau, kaip paprastas žmogus, aš skaitau, kad mūsų rinkimai yra neteisėti. Į mūsų valdžią ateina partijos, kurios ateina mažuma. Ir iš tų mažumų, pavyzdžiui, aš iš tavo patirties, iš mažumų, ateina viena grupelė partijos, kita, trečia, kažkas tai gavo daugiau. Mes galim rinkti, ką nori. Ten jie susituokia vien su kitu ir ta valstybė yra valdoma kažkokiu tai grupuočiu. Tai jie tarpusavį barus, tai mes nieko negalim.
3: Jūs pasakėte taip, neteina žmonės balsuoti, o palieka partijos aplinkom išrinkti visai Lietuvai valdžią. O jūs neėdat balsuoti, nes jūs nėra už ką balsuoti, kelkit save. Eikit jūs į rinkimus, kelkit save, mane išrinkot jūs ar ne, nežinau, jūs balsavot pati ar ne, bet išrinkot mane, aš nuėjau vienas ir vienas ten su tai sistema. Bet žmonių atėjo tik tai 43% į balsavimą. Jeigu būtų atėję 83%, tai būtų tokių, kaip aš atsiradę ten daug. Ir tada galėjo atsirasti pokyčiai. O kol mes leidžiam partijom uzurpuoti tom, kurios Lietuva ir kuria tokias sąlygas, jūs pažiūrėkit, yra pavyzdžiai. Yra pavyzdžiai pasaulyje, kur tos mažos valstybės paima, išsirenka žmonės valdžią kitokią, pakeičia gyvenimo sąlygas ir pradeda augti visą ekonomiką. Neaugi mes rankų neturim užsiauginti savo maisto, pasisiūt savo rūbų, pasisiūt batų, ar ten užsiauginti daržovių, ar kažko, pas mus viską veža iš kitur. Tai mes turim tokias pat rankas, tegu iš mūsų veža. Mes galim parduoti jiems savo žaugintą. O dabar važiuojame tarnauti kitom šalim, ten jie sugeba, o mes nesugebam. Tai čia priklauso ir nuo mūsų pačių. Ir aš tavai dažnai kalbu, kad pradėkim nuo savęs. O ką reiškia nuo savęs pradėti, aš labai daug ir vakar kalbėjau, ir šiandien galėsim dar pratesti tą kalbą.
2: Gerbiamas Kęstuti, dabar dėl rinkimų. Čia tokia maža frazė. Kodėl rinkimai yra galiojantys, jeigu ateina 45 procentai piliečių? Vadinasi, jie negali būti galiojantys.
3: Tai kodėl jūs neateinat? Kiek ateina, tiek ir galiojančiais. Visi turi teisę.
2: Bet paprasčiausiai, aš atsimenu senus laikus, turėjo ateiti 80-90 procentų, kad rinkimai būtų galiojantys.
3: Kur tai buvo?
2: Bent jau rusų laikais tai buvo.
3: Rusų laikais nieko nebuvo. Buvo visiems prirašė vieną Brežnevą ir visi turėjo balsuoti už jį. Niekas ten nebuvo tokio, jokių čia net klausimų nėra. Ten nebuvo rinkimų.
2: Va dabar paimkim apie amatą, apie verslą.
3: Taip.
2: Aš esu siuvėja mažos provincijos, mažam provincijos miestelį. Ir kai pagalvoji, kas, aš nežinau, kiek moka už paslaugas didžiuose miestuose, bet mes negalim uždirbti tiek mokesčių, kiek mūsų valstybė mūsų iškrauna.
3: Valstybė neužkrauna, ponė, ne valstybė užkrauna mūsų išrinkti klerkai, kuriuos mes išrenkam į Seimą, kuriuos išrenkam į miestų tarybas ir merus. Jie užkrauna viską, o ne valstybė. Valstybė tai mes, žmonės. O išrinkta valdžia, jie tyčiojasi iš mūsų. O mes tuo sutinkam ir sako, mes nieko negalim padaryti, o jie tik ir džiaugiasi tuo. Nes jie viską padaro. Taip, bet mes nukreipiam
2: to. Bet žmogus yra menkas.
3: Žmogus yra visagalis. Kiekviename žmoguje yra visa visatos energetika. Bet mes va taip galvodami apie ir savo vaikams sakydami, ir anukams sakydami savo, mes būtent ir padarom didžiausią moralinę žalą jiems. Nes sako, mes nieko negali, tik tai sėskit ir važiuokit ten, ten dirbsit, matysit, ten jau jums kalnus pasiūlys. Žinokit, tos rankos ir ten dvi, ir čia. Ir čia mes galim padaryti dar daug ką geriau negu kitur. Ačiū labai ir skambutį. Matot, kur yra esmė, kad dvasiškai aukti, tai mes turime žinot, ką tai reiškia. Ir kokia tai jėga ir kaip susikuria ta aplinka, jeigu žmogus dvasiškai auga, jeigu jisai kyla vidinis jėgos ir energetinis. Čia yra pagrindinis dalykas, ko mes negalim iki šiol suvokti ir mes turim tuos stereotipus ir sakom, kiek čia mums duoda pensijos valstybė, kiek čia mums valstybė atima iš mūsų, kiek mums čia ne valstybė tai duoda. Tai mes patys suteikiame kažkokiem tai žmonėm, kurie vadinasi partijos, jie savo aplinkas turėdami išrenka žmonės visai Lietuvai ir visi žmonės po to keikia ir nepasitikė savo išrinktą teisę tai valdžia. O teisėta, kai vat ir ponė sako, 80 procentų žmonių ateitumė į tai rinkimus, rezultatai būtų kitokie. Tai kur mūsų sąmonė ir kur mūsų ataskaita už savo gyvenimo, pragyvenimo lygį ir dvasinį tą nustekenimą žmogaus. Tai mes patys daugiausia kalti čia, niekas kitas.
1: Na, o dabar Laimutė iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Labą.
4: Gerbiamas Kęstuti, aš nelabai galiu sutikti su jūsų tokia kalba, kad jūs patys balotiruokite. Nu, čia žinot, kad yra skriaudžiami tie, kurie patys negali balotiruotis. Jų išsilavinimas, juodadarbiai žmonės, kurie dirba visokiose statybose, vairuotojai, valytojas. Nu ir jų sunkiausias darbas, bet jie neturi galimybės ten patekti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu norėt, kad kažką pakeisti, reikia visiškai švariai pašalinti šitus, kurie dabar ten sėdi nuo pirmų pradžių. O kaip šitą padaryti? Paaiškinkit, kad tokiam paprastam žmogeliui, kuris eina į rinkimus, kad jisai sugebėtų išluoti visą tą šiukšlyną, kuris mūsų gyvenimą smaugė. Pavyzdžiui, aš žinau šeimą ir mano pačios vaikai. Jiems iš šitų atlyginimų, kokius dabar gauna, nei būtų pasistatyti, nei išsipirkti, gyventi galimybė nėra kur. Tokio mūsų gyvenimas smaugė. Pavyzdžiui, aš žinau šeimą ir mano pačios vaikai. Jiems iš šitų atlyginimų, kokius dabar gauna, nei būtų pasistatyti, nei išsipirkti, gyventi galimybė nėra kur. Tokio atlyginimo, jeigu

0: Lietuvoj, nu gerai, patriotai, bet kokia jų ateitis? Tie tėvai iš to nerimo prasigeria, negalėdami pakilti, išlaikyti savo šeimas, suorda, tiesiog vaikai atsiduria. Net be tėvų, nes abu prasigeria ir vyras, ir žmona įsidrasto šeimą, visokių
1: yra. Jo, žinot, jo, ačiū už skambutį, matot, mes vėl nuėjom labai į kitą temą ir... Esmė pati didžiausia, kad niekam žmogui, vaikui, mokyklui, niekas neįkišo cigaretės į burną, niekas nepripylė į tą burną jam to alkoholio. Patys jie tai daro ir patys jie mėgaujasi tuo gyvenimu. Ir jeigu mes negirdim savo širdies, o žiūrim tik tai, kas jį pils stikliuką, ar duos cigaretę, ar ten kažkokios tai žolės užrūkyti, tai tada, žinot, mes tą gyvenimą paverčiam bedvasį. Ir vien tik tai žiūrim materialius dalykus. Ir kol mes materialius dalykus žiūrėsime, tol taip ir bus. Dėl to aš kalbu apie dvasinį pakilimą, apie susidėliojimą. Tikrai nereikia tiem vaikam, nei tų namų tiek nereikia ir kitaip gali gyventi. Pažiūrėkime, kaip pasaulyje gyvena ir žmonės moka būti laimingi, neturėdami tų milijonų. O mes ieškom ir renkam būtent tuos, kurie žada. Vat kurie žada jų milijonus, kurie pripratinė, tai jūs ir įsirenkat vėl tą pačią valdžią ir vėl to pačiom vertybėm ir gyvenam. Čia ir yra ta sąmoningumo stoka.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sugrįžtame į laidą ir neužsiveskime pokalbį apie tai, kad pinigus, kuriuos man duos, ar vaikas išvažiavęs užirbs, ar tie pinigai išgelbės mus, ar mes juos sveikesni būsim, kad mes turėsim daugiau pinigų, ar ne apie tai aš noriu kalbėti. Aš noriu kalbėti apie prasmę, apie gyvenimo prasmę. Ir mes galim perskaityti daug labai įvairiausių knygų, priklausyti visokių seminarų. Ir vis tiek mes nebūsime dvasingi, kadangi mes sąmonė mūsų negali mus pakoreguoti pasąmonės, negali sielos mūsų pakoreguoti. Nes siela nereguliuojama protu. Ir siela nereguliuojama jokiais pinigais ir nieko. Visa tai, kas yra mūsų širdyse, tai yra dangiškas, dieviškas pradas, kurį mums atnešė siela į mūsų gyvenimą. Ir jeigu mes klausytume savo vidinio pasaulio, mes visai kitaip gyventume. Mes visai turėtume kitokias sąlygas gyvenimui. Ir mums susikurtų visai kitokia aplinka, jeigu mes kitaip pradėtume išjaust gyvenimą, o neskaičiuot pagal kažkokias materialinės vertybės.
2: Na, o dabar Onutė iš Kauno paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, mielas Pūkai. Žinot ką, tiesiog sukilo nervai klausant. Jūs viską, jūs priešgina pats savo. Priešgina. Tikrai neįmanoma nieko dabar pakeisti. Daug pakeitėt, kol susirgot lyga ir išėjot. Ir nieko nepakeisi. Ką jūs norit pasakyti, kad čia jūs taip, jūs mylėkite tėvynę. Ką tu iš tos meilės padarysi?
1: Bet jeigu būtų, jeigu būtų žmonių tokių kaip aš, tenai dauguma.
3: Gyvenat kaip normalus žmogus. O kaip jaunam žmogui? Kaip įsigyt būtą? Kaip apžiūrėt vaikus? Kaip viską? Jūs nors kiek pagalvokit. Jūs tikrai priešgina pat savo net vėru klausyti.
1: Ačiū labai ir skambutį. Matot, kur žmonės užsikabina? Kaip tam vaikam būtą ir namą gaut? Žiūrėkit, aš 15 metų išėjau iš internato. Neturėjau nei būtų, nei man jokį tėvai davė, nei niekas, nei aš vogiau, nei aš dariau, sunku buvo, aš nesakau, kad... Bet jeigu mes ieškome lengvo gyvenimo, ieškome, kad čia mums tik tai viską duotų, tai mums niekas nieko neduos. Mes bedvasiai žmonės tapome. Mes ieškom tik daiktų ir jums klausyt sunku, kad aš kalbu apie tai, kad kas duos kiek. Išvažiuosi į Vokietiją už ten tualetų išplovimą ar už žuvies tą, ten kažkokių tų lašišų pjaustymą, tų vidurių, ten duos pinigų daugiau, Lietuvoje už tiek tai neduos. Na, ten tikrai nuvažiaus didelį laimį. Ir jeigu ten vaikas išvažiavęs arė, vargsta, nu yra galbūt ir kurie vagė ten nuvažiavę ir labai gerai gyvena kitų sąskaitą. Yra visokių, aš nesakau, kad čia išvažiavę tik tai vien ten sažiningiausi žmonės, visko tai yra. Ir atsiunčia čia tėvam pinigų, jau rado sprendimą, kaip tų pinigų turėti. O po to ateina, kad numiršta tas artimas žmogus, net palaidot net važiuoja žmonės. Kur čia ta dabar vertybė didelė? Tie pinigai ir tie atstumai. Visur ten važiavę į bankų suklimsta, negali po to nieko jo pakeisti, pasiima ten paskolas ir ten dirba bankam, bet jie turi kur gyventi. Žiūrėkit, išgyvent galima visada žmogui, kuris dirba darbštus ir rūpestingas. Bet ne esmė ir miške žmonės atsiskyrė yra gyvena, skambina žmogus, sako, aš atsiskyriau vienas, gyvenu, negaliu, to aplinkoju, man per sunku. Mes pikti, mes egoistiškai nusiteikę, mes bedvasiai tapome. Ir jeigu mes tikrai neklausysime savo vidaus, ir jeigu mes ir toliau šitaip tik skaičiuosime, kiek kas kur pinigų duoda, ir kur ten, kiek valdžia ką nors duos, valdžia neturi jokių pinigų. Valdžia iš vienų atima, surenka per mokesčius, iš tų, vat, kaip ir skambina iš Skuodo ir sako, mes turėjom verslą, subakrutavom ir aš vat, darbšti ir siuvėję ir rankas turiu ir dirb dar galėčiau ir visa kita. Neįmanoma per šitą. Tai patentą išsiėmus žmogui, kad pasiūti kažkokį tai daiktą, kiek jam reiks sumokėti savivaldybei. tos patentus nustato savivaldybė. Tai kiek jūs kokį išrinkote savo tarybą, kaip jinai jums reguliuoja tos mokesčius, kaip Kaune, pažiūrėkite dabar už gatvės sustojimą, kokie pinigai už pravažiavimą, kokie pinigai, kam čia to visko reikia. Tai ne, vat, miesto gatvės išasfaltavo. Viskas gerai, kiti miestai ten net nežino, kas yra neišasfaltuota gatvė. O kiek Kaune yra tų žvirkelių, kiek yra be vandens, kiek be tualetų žmonių gyvena, kas jais rūpinasi. Svarbu fasadą daryti ir padaryti, ot Kaune matot, kaip čia viskas tvarkosi. Taip ir kituose miestuose. Bet mes žiūrim tik tai materiją. Bet mes nežinom, kaip mes jaučiamės viduje. Ir per karą, ir po karo žmonės mokėjo ir Sibirė vienas kitą ir mylėjo, ir ištremti, iš naikinimų išvežti. Ir tai žmonės mokėjo būti laimingi. Ir negalvoja apie jokius čia milijoninius dalykus, apie jokius ten namus ar butus. Jie dalinosi paskutinių duonos kasnių. Ir jie mokėjo būti laimingi, o mes nemokam būti laimingi. Ir mes pykstame, turėdami savo valstybę. Mes nesugebėm juos tos ir nepriklausomybės vertint, mes atidavę kažkam tai rankas, kurie labai gerai gyvena, ir apie žmogų tą paprastą, vat, kaip ir sakė, kad tie, kurie ir arė, ir sodina, ir sėja, ir vairuotojas dirba, ir visko, jie visi turi teisę būti laimingi. Reikia ir vairuotojų, ir tas likimas žmonės taip sudėlioja visą energetiką pasaulio, visą, kurie ateina iš visatos, kad kiekvienam žmogui būna jam savo kelias. Ir jeigu jisai savo keliu eina ir galvoja, kad jis pakeis kelią, jis bus kitaip, tikrai nebus niekam kitaip. Jisai turi savo likimą, jisai turi savo dvasinę energetiką ir taip, kaip mes sugebam mylėti savo gyvenimą, save ir vertybės, kaip mes sugebam kurti. Ar jūs daugiau tų pinigų turėsit, ar mažiau, jūs tikrai nebūsit nuo to laimingestis. O tai, kad žmonės neturi ką valgyti, arba prageria tie žmonės, ten, kaip sako, iš nevilties kažkokios, ne iš vilties, o iš pasileidimų. Taip, kad gyvenime aš mačiau tikrai sunkių dalykų daug, ir aš linkiu visiems būti daugiau sąžiningesniems savo viduje. Išklausykite vidaus, ar tikrai jums to reikia, ką jūs sakote.

is that's mine and his. What would you call that? I would call it.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Stiprinant šalies kelius gadinančių vilkikų eismo kontrolę, Lietuvos transporto saugos administracija už 155 tūkstančius eurų pirk 6 naujas mobiliasis jų svarstiklius. Jas planuojama pradėti naudoti lapkritį. Įsigijus naujas svarstiklius, patikrinimus keliuose galės atlikti daugiau ekipažų, efektyviau tikrinti vilkikų svorį. Duomenys iš karto bus perduodami į pareigūno kompiuterį, kuriame svoris bus apskaičiuojamas automatiškai. Iki sekmadienio ryto ant tilto ties Grigiškėmis bus atliekami deformacinių pjūvių atnaujinimo darbai. Skelbia kelių priežiūra. Vykdant darbus, eismas bus laikinai ribojamas, todėl vairuotojų prašoma iš anksto įvertinti galimus eismo pokyčius. Gyventojai praneša gaunantis melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gavo žinutę apie skolą ar būtinybę skubiai atlikti mokėjimą, saugiausiai nesinaudoti pateiktą nuorodą. Informaciją apie įmokos skolas ar išmokos galima pasitikrinti savarankiškai prisijungus prie asmeninės sodros paskyros. Šventojoje oficialiai prasidėjo būsimojo uosto molų ir krantinių statyba. Tikimasi, kad ją užbaigus atkurtas istorinis Lietuvos objektas skatins šalies jūrinės ekonomikos, turizmo ir sporto plėtrą, bei prisidės užtikrinant jos saugumą. Manoma, kad objektu galės naudotis Lietuvos kariuomenė bei valstybės sąjungininkai. Pradeda veikti sveikatos inovacijų laboratorija, skirta šalies ligoninėms ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms sudėtingas ir specializuotas paslaugas, pranešė ekonomikos ir inovacijų ministerija. Skelbiama, kad joje ekspertai padės išsiaiškinti svarbiausios problemas ir atrasti naujų sprendimų, o įstaigos bus kviečiamos diegti bei praktiškai išbandyti inovacijas. Klaipėdos zoologijos sodui nuo pirmadienio nebeveikiant aplinkos apsaugos departamento atstovės sako, kad iš jo jau paimta apie 240 gyvūnų. Tikimasi, kad netrukus panaikinus jos statusą, bus priimtas sprendimas uždaryti sodą. Procesas užtruktų ilgiausiai 8 mėnesius. Teismui perduota didelės apimties byla dėl sisteminės korupcijos tvarkant atlikas Vilniaus regione. Kaltinimai byloje pareikšti dviem buvusiems Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojams, tarpininkui įmonių atstovams bei atliekų vežimo bendrovei. Tyrimą atlikusių institucijų duomenimis nuo 2022 metų lapkričio iki 2023 metų gegužės įtariamiesiems perduota nemažiau kaip 162 tūkstančiai eurų kyšių. Teisėsauga nustatė, kad pinigai mokėti už atliekų priėmimą į savartyną, jo nesveriant bei neapskaitant, taip išvengiant privalomų mokesčių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad planuojama nuo rugsėjo 14 dienos pradėti rudeninį laukinių gyvūnų vakcinavimą nuo pasiutligės naudojant orlaivius. Vakcinavimas bus atliekamas 50 km pasienio su kaimininėmis

0: šalimis – Lenkija ir Baltarusija ruožo teritorijos dalyje, kuri priskirta buferiniai zonai. Jungtinio Arabų Emiratų vadovas lankėsi Vokietijoje. Vizito metu buvo pažadėta Vokietijoje investuoti 40 milijardų eurų į didžiausią Europos ekonomiką. Berlynas pranešė, kad šios lėšos iš dalies bus skirtos duomenų centrams, kurių galės sieks iki 1 gigavato, o siekiant stiprinti abiejų šalių verslo ryšius, bus įsteigta investicijų taryba. Jungtiniai Arabų Emiratai yra didžiausia Vokietijos prekybos partnerė Persijos įlankos regione. Rugpjūčio mėnesį Belgija nutraukė rusiškų suskystintų gamtinių dujų importą, taip prisidedama prie visos ES mastu mažėjančio importo, dar prieš įsigaliojant visiškam draudimui. Belgija atsisakiusi importuoti rusiškas suskystintas gamtinės dujas, Prancūzija, Ispanija ir Niderlandai lieka vieninteliai rusiškų suskystintų gamtinių dujų importuotojai ES. Reaguodamas į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Po Europos centrinio banko valdančiosios tarybos susitikimo Berlyne skelbiama, kad indėlininkams ir bankams svarbi bazinė palūkanų norma buvo padidinta iki 2,5%. Kanada skiria Ukrainai papildomą paramą oro gynybos srityje. Kanados ministras pirmininkas pažadėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją, Kanada skiria Ukrainai 26 milijardų Kanados dolerių, tai yra 16 milijardų eurų vertės paramą, ir nurodė, jog bus suteikta daugiau pagalbos. Ukraina teigia, kad jai skubiai reikia geresnės oro gynybos, nesustiprėjo Rusijos balistinių raketų smūgiai. Norvegijos sostinė Oslas paskelbė mokyklose uždraudusi išmaniuosius akinius. Draudimas galioja visą pamokų laiką ir visose švietimo pakopose. Išmanieji akiniai leidžia naudotojui fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, atsiliepti į telefono skambučius, versti užrašus užsienio kalba, projektuoti tekstą ir žemėlapis regėjimo lauke, arba bendrauti su integruotu dirbtinio intelekto asistentu.
1: Sportas.
0: Antrą skirstimą tarp visų Challenger turnyro Turkijoje dalyvių turėjęs lietuvis Edas Butvilas buvo laikomas vienu iš pagrindinių pretendentų į trofėjų, tačiau jaunasis tenisininkas netikėtai krito ketvirtfinalyje. Stambule vykstančių vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 22 klaipėdietis rezultatu 3-6-4-6 nusileido britui. Jonavos klubas kontrolinės rungtynės įveikė Parno ekipą rezultatu 84-73. Tai buvo ketvirtosios Jonavos ekipos draugiškos rungtynės pasirengimo naujajam sezonui cikle. Šeštadienio dienos šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės teks pietiniai krašto daliai. Vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose iš žemų debesų vietomis truputį palinos, vėjas bus vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį daugės debesų, antroje nakties pusėje pajūryje ir kai kur Žemaitijoje, o dieną jau daugelyje šalies rajonų palis. Vyraus trumpas nedidelis lietus, tik vakarinėje krašto dalyje dieną gali lyti įkyriau ir gana sodriai. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12, pajūryje 13-16 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 15-20 laipsnių.